0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Asubuhi njema popote pale unapoitegea idhaa hii ya Kiswahili ya DW. Tayari imetimu saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Karibu katika matangazo ya asubuhi ya leo, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, jina langu ni Michael Kwena.
0: DW. Habari za ulimwengu.
2: Okay, somewa nami Mohamed Khalif, na tuanze na muhtasari wake. Licha Rais Trump wa Marekani kutangaza usitishaji mapigano nchini Lebanon, Israel na Hezbollah wanaendelea kushambuliana. Urusi imekabiliana na mashambulizi makali ya droni kutoka Ukraine muda mchache tu kabla ya kuanza kongamano kubwa la uchumi mjini St. Petersburg. Na Msumbiji inasema raia wake watano wameuawa kwenye ghasia za chuki dhidi ya wageni nchini Afrika ya Kusini. Habari kamili, tuanzie Beirut. Israel na Hezbollah wanaendelea kushambuliana, huku wajumbe wa Israel na Lebanon wakutana mjini Washington kwa duru ya nne ya mazungumzo ya moja kwa moja. Mazungumzo hayo hayahusishi na wala hayatambuliwi na Hezbollah. Shirika la habari Lebanon linasema Israel imeshambulia maeneo mapatayo 30 tangu jana Jumanne. Hezbollah nayo inasema imeshambulia vikosi vya Israel vilivyo kusini mwa nchi hiyo. Mapigano haya yatokea hata baada ya Rais Trump wa Marekani kutangaza kwamba alikuwa amefanikiwa kupata makubaliano ya kusitisha vita kati ya pande hizo mbili. Ubalozi wa Lebanon mjini Washington ulisema makubaliano hayo ya kwanza yanahusu mashambulizi ya Israel dhidi ya mji mkuu Beirut pekee, na mashambulizi ya Hezbollah kwa Israel nzima kabla kuingia kwenye maeneo mengine. Hata hivyo, hakuna hata upande mmoja ambao umesema wazi kwa umekubaliana juhudi za Trump, huku afisa ngazi za juu wa Hezbollah Mahmoud Qomati akiliambia shirika la habari la AFP kwamba kundi lake kamwe halitokubaliana usitishaji wa mapigano usio kamili. Moscow. Jeshi la Urusi linasema limezidungua droni tatu kwenye mkoa wa Leningrad uliopo kaskazini magharibi mji mkuu Moscow, ikiwa ni muda mchache kuelekea ufunguzi wa jukwaa la kila mwaka la uchumi. Mkoa huo ni mwenyeji wa kongamano kubwa la uchumi mbadala wa lile la Davos linaloanza leo katika mji wa St. Petersburg anakotokea pia Rais Vladimir Putin. Kongamano leo ambalo la tano tangu Urusi kuvamia Ukraine mwaka 2022 linafunguliwa masaa machache tu tangu Urusi kwa mashambulizi makali kabisa ya makombora ya droni kwenye mji mkuu wa Ukraine Kiev, kujibu mashambulizi yaliyoua wanafunzi na raia kadhaa katika mkoa wa Luhansk. Huduma za usafiri wa ndege na matreni zimetatizika kwenye mji huo kufuatia mashambulizi ya droni za Ukraine. Kwa mujibu wa jeshi la Urusi, droni nyingine 13 zilikuwa zikielekea mji mkuu Moscow nazo pia zimedunguliwa alfajiri ya leo. Dar es Salaam. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania anaanza ziara yake ya siku tatu nchini Urusi hivi leo, anakutana na mwenyeji wake Rais Vladimir Putin, wakati sura ya taifa la Afrika Mashariki ikiwa mashakani miongoni mwa washirika wake wa magharibi. Wanasiasa almasia wa magharibi, makundi haki za binadamu, wanaituhumu serikali ya Tanzania kuwaua mamia ya watu wakati wa machafuko

0: wa uchaguzi wa mwezi Oktoba, na pia kuhusika na utekaji na mauaji ya wakosoaji wake kabla na baada ya uchaguzi huo. Marekani imesema inapitia upya mahusiano yake na Tanzania kutokana na mauaji hayo, na wiki iliyopita ilitangaza vikwazo dhidi ya afisa mmoja wa ngazi za juu katika jeshi la polisi ambaye anatumiwa kuwatesa harakati wawili mashuhuri kutokea nchi jirani. Kinyume chake, Putin amekuwa miongoni mwa viongozi wa mwanzo wa dunia kumpongeza Rais Samia kwa ushindi wa 98% kwenye uchaguzi huo. Johannesburg. Polisi nchini Afrika Kusini nasema raia wawili wa Msumbiji wameuawa kwenye ghasia za mwishoni mwa wiki, lakini imekataa kuthibitisha tangazo serikali ya Msumbiji kwamba raia wake watano ndio waliouawa kwa mashambulizi yanayotokana na chuki dhidi ya wageni. Maandamano dhidi ya wageni wasiokuwa na vibali yamekuwa yakiongezeka katika wiki za karibuni nchini Afrika Kusini. Ghana imewahamisha raia wake wapatao 300 huku Nigeria nayo ikitangaza kuchukua hatua kama hizo. Ghasia zilizuka kwenye mji wa pwani wa Mosel Bay siku ya Ijumaa, ambapo waandamanaji walichoma moto maduka ya raia wa kigeni, wengi wao kutokea mataifa ya Afrika wakiwa ndani ya maduka hayo. Katika taarifa yake ya siku ya Jumatatu, serikali ya Msumbiji ilisema raia wake 7 walifariki dunia nchini Afrika Kusini, 5 kati yao wakiwa wameshambuliwa na waandamanaji. Jeshi la polisi la Afrika Kusini limethibitisha vifo vitu hivyo, lakini mauaji haya ni ya kwanza kabisa kwenye wimbi la ghasia la sasa ambao limechochewa na chuki dhidi ya wageni. Na hatimaye La Paz. Waziri wa ulinzi wa Bolivia amejiuzulu baada ya mwezi mzima wa maandamano ya umma dhidi ya serikali ambayo yamefunga barabara zote za miji mikubwa. Marcelo Salinas anakuwa waziri wa kwanza wa serikali ya Rais Rodrigo Paz kuondoka, wakati huu serikali nzima ikabiliwa shinikizo la kujiuzulu. Paz, mwanasiasa wa mrengo wa kati, aliingia madarakani mwezi Novemba na ukomesha miongo miwili ya utawala wa mrengo wa kushoto. Waandamanaji, vikimo vyama vya wafanyakazi na makundi na mtia rais wa zamani wa mrengo wa shoto Evo Morales, wanataka serikali ya Paz kuache hatua za kubana matumizi. Mwisho wa habari.
1: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
2: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, haya hapa ni miongoni mwa utakayosikia kwenye uchambuzi wetu leo asubuhi. Mvutano bado unaendelea Mashariki ya Kati, ikiwa sasa ni miezi mitatu tangu kuanza kwa mzozo huo. Kenya imeripotiwa kusalia nyuma kwenye vita dhidi ya matumizi ya sigara barani Afrika, na pia utasikia ripoti ya michezo kuhusu michuano ya kombe la dunia mwaka huu wa 2026.

0: tumekuandalia pia makala ya Sema Uvume. Mimi ni Michael Kwena. Moja kwa moja kutoka Bonn, tuanze uchambuzi wetu leo kwa kuangazia mzozo wa Mashariki ya Kati. Hali bado ni tete Mashariki ya Kati, Israeli ikiendeleza mashambulizi kusini mwa Lebanon, ikiwa ni muendelezo wa kampeni yake dhidi ya kundi la Hezbollah. Mashambulizi hayo yanafanyika licha ya rais wa Marekani Donald Trump kumtaka waziri mkuu Benjamin Netanyahu asiushambulie Beirut ili kuepusha ongezeko la mvutano katika vita vya Mashariki ya Kati vilivyodumu kwa miezi mitatu sasa. Iran kwa upande mwingine ilisitisha mazungumzo na wapatanishi baada ya Israel kutishia kulipua Beirut. Mohamed Helef anauangazia mzozo huo kwenye taarifa ifuatayo.
1: Ni kama kwamba vita vimerudi upya, ingawa hakuna upande hata mmoja ulotamka hilo hadharani. Kwa upande wake, jeshi la Marekani ladai limefanikiwa kuyashinda mashambulizi ya makombora na droni kutoka Iran kuelekea mataifa ya Ghuba, na pia limefanya mashambulizi ya kujilinda kwenye kisiwa cha Keshmi cha Jamhuri ya Kiislamu. Kisiwa hicho kipo kwenye mlango bahari wa Hormuz, ujio wa kimkakati wa usafirishaji mafuta na gesi kutoka Ghuba ya Uajemi ambao Tehran imeufunga tangu Marekani na Israeli kuanzisha vita dhidi yake mwishoni mwa mwezi wa Februari. Jeshi la Marekani pia limekanusha madai ya jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran kwamba lilikuwa limefanya mashambulizi dhidi ya makao makuu ya kikosi cha jeshi la majini cha Marekani nchini Bahrain na mashambulizi mengine dhidi ya kituo cha jeshi la anga nchini Kuwait. Kwa mujibu wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani, makombora droni zote kutoka Iran ama ziliwahiwa kabla ya kufikia shabaha zake ama ziliamka zenyewe zikiwa njiani. Kwenye taarifa yake, kamandi hiyo inadai kuwa imezidungua droni tatu za Iran ambazo zilikuwa zimeelekezwa kushambulia meli zilizopita kwenye bahari ya ukanda wa Ghuba, na kwamba hakuna majeshi hata mmoja wa Marekani aliyepoteza maisha ama kujeruhiwa kwenye mashambulizi hayo. Hakuna chanzo huru kinachoweza kuthibitisha madai haya ya Marekani, lakini jeshi la Kuwait linasema mifumo yake ya ulinzi wa anga imepangua mashambulizi ya droni na makombora za maadui. Hata hivyo, taarifa za jeshi la walinda mapinduzi wa Iran kupitia shirika la habari la IRNA inasema jeshi hilo limeshambulia kwa mafanikio kambi za jeshi za Marekani kujibu shambulizi dhidi ya kisiwa chake cha Keshmi. Yote yanajiri wakati kuna mkwamo mkubwa kwenye meza ya mazungumzo. Shirika la habari la AP limemnukuu afisa mmoja wa ngazi za juu akisema kwamba Iran haijafanya mawasiliano yote na Marekani tangu jana Jumanne ilipotishia kusitisha mazungumzo kupinga hatua ya Israel kuivamia na kuishambulia Lebanon, ambayo kwa Tehran ni sehemu hiyo makubaliano ya kusitisha mapigano. Jeshi la Israel linaripotiwa kuendelea mashambulizi yake hayo licha ya hapo jana Rais Trump wa Marekani kusema alikufanikiwa kuzuia mapigano hayo kati ya Israel na wanamgambo Hezbollah, na kwamba pande zote mbili zilikubali kutokushambuliana. Trump ameendelea madai yake kuwa mazungumzo na Iran yanakwenda vyema na kwamba anatarajia mkataba kupatikana hivi karibuni, kauli ambayo amekuwa akiitoa mara kwa mara tangu mwezi Machi. Waziri wake wa mambo ya kigeni Marco Rubio amekiambia kikao cha baraza la Congress kwamba anayo matumaini ya kufikiwa makubaliano juu ya kipengele cha nyuklia kwenye mazungumzo hayo na Iran, lakini ameonya kwamba hakuna uhakika kupatikana mkataba unaokubalika.
0: Ilikuwa ni ripoti yake Mohamed Helef. Na sasa tugeukie bara la Afrika. Wimbi la mauaji na mashambulizi dhidi ya wanasiasa wa upinzani nchini Msumbiji limeibua wasiwasi kuhusu hali ya demokrasia na usalama nchini humo, wakati serikali kisisitiza kuwa matukio hayo ni ya mtu mmoja mmoja na yanapaswa kuchunguzwa na vyombo vya sheria. Vyama vya upinzani na wanaharakati wa haki za kibinadamu wanadai kuwa huenda kuna mtandao wa kisiasa unaolenga kuwatisha na kuwanyamazisha wapinzani wa serikali. Ripoti ya mwandishi wa DW Antonio Kaskai inasomwa studioni na Idi Sesanga.
2: Mwezi Mei mwaka huu, wanachama wawili wa chama cha upinzani cha Anamola waliuawa kwa kupigwa risasi katika matukio tofauti. Mmoja wao alikuwa Anselmo Vicente, mratibu wa chama hicho katika jimbo la Manika, ambaye aliuawa mbele ya nyumba yake baada ya kurejea kutoka mkutano wa chama. Siku chache baadaye, mwanachama mwingine Pedro Chauke naye aliuawa nyumbani kwake katika jimbo la Gaza. Matukio hayo ni sehemu ya kile ambacho waangalizi wanakielezea kuongezeko la mashambulizi dhidi ya wafasi wa Anamola, chama kilichoanzishwa na mwanasiasa wa upinzani Venancio Mondlane baada ya uchaguzi wenye utata wa mwaka 2024. Mondlane anadai kuwa tangu chama chake kianzishwe mwaka 2025, Wanachama 56 wameuawa na mamia ya wengine wanakumbwa na vitendo vya vurugu.
3: Serikali ni mshirika katika mauaji haya. Tumekusanya taarifa na ushahidi na kuwasilisha kwa mamlaka husika, lakini hadi sasa hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa.
2: Hata hivyo, serikali pamoja na chama tawala cha Frelimo wanakanusha madai hayo. Wanasema mauaji hayo yanapaswa kuchunguzwa na wahusika wafikishwe mbele ya sheria, lakini hawakubaliani na madai kwamba kuna kampeni ya kisiasa ya kuwalenga wapinzani. Wakati huo huo, mashirika ya kiraia yanaonya kuwa matukio hayo yanaweza kuwa dalili ya tatizo kubwa zaidi. Baadhi ya wanaharakati wanadai kuwa kuna kile wanachokiita vikosi vya mauaji vinavyowalenga wakosoaji wa serikali na wanasiasa wa upinzani. Adriano Navunga ni mkurugenzi wa kituo cha demokrasia na haki za binadamu CDD.
4: Nchini Msumbiji, kuna kiwango kikubwa sana cha kutovumilia tofauti za kisiasa na matumizi ya vurugu. Tunachokishuhudia si tu dhaifu wa demokrasia, bali ni hali inayotishia ushiriki wa wananchi katika siasa na kueneza hofu katika jamii.
5: Para infringir uma cultura de medo.
2: Vyama vya upinzani, mashirika ya kiraia na hata chama cha wanasheria wa Msumbiji vinataka uchunguzi huru ufanyike ili kubaini waliohusika na mauaji hayo. Lakini wakati maswali yakiendelea kuongezeka na majibu yakiwa machache, wadadisi wanasema mustakabali wa uhuru wa kisiasa nchini Msumbiji utategemea namna mamlaka zitakavyoshughulikia tuhuma hizi nzito.
0: Ni Idi Sesanga akitusomea ripoti ya mwandishi wa DW Antonio Kaskai kutoka Msumbiji.
6: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Tukiondoka Msumbiji, msikilizaji, tunarejea tena hapa Ulaya, safari hii tukitua hapa Ujerumani. Wakati Umoja wa Ulaya ukijiandaa kuanza kutekeleza mfumo mpya wa pamoja kudhibiti utoaji hifadhi na uhamiaji, wataalamu wa masuala ya wakimbizi wanatoa onyo kwamba hatua hizo zinaweza kuongeza ugumu kwa watu wanaotafuta hifadhi badala ya kutatua tatizo la msingi. Ripoti mpya kuhusu wakimbizi duniani iliyozinduliwa mjini Berlin inaitaka Ujerumani na jumuiya ya kimataifa kubeba wajibu mkubwa zaidi na kuepuka sera za kujitenga. Ripoti ya mwandishi wa DW Marcel Furstenau inasoma studioni na Hawa Bihoga.
7: Wataalamu wa masuala ya uhamiaji nchini Ujerumani wana wasiwasi kuhusu mfumo wa pamoja wa hifadhi wa Umoja wa Ulaya unaotarajiwa kuanza kutumika mwezi huu. Kwa mujibu wa Petra Bendel kutoka chuo kikuu cha Erlangen Nürnberg, mfumo huo unaweza kusababisha ongezeko la vituo vya kuwahifadhi waomba hifadhi katika mazingira yanayofanana na kizuizi kwenye mipaka ya nje ya Umoja wa Ulaya. Mojawapo ya vipengele vinavyosababisha mjadala ni pamoja na kuanzisha vituo vya kurejesha wahamiaji nje ya Umoja wa Ulaya, maarufu kama return hubs. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt ameutetea mpango huo kama suluhisho la ubunifu. Hata hivyo, wakosoaji wanaonya kuwa unaweza kuathiri haki za watu wanaotafuta hifadhi. Kwa mujibu wa wataalamu hao, makundi yaliyo katika mazingira hatarishi zaidi, yakiwemo wanawake, watoto na familia zinazokimbia migogoro, yanaweza kuathiriwa zaidi. Pia wamekosoa uamuzi wa serikali ya Ujerumani kusitisha baadhi ya programu za kuwahamisha watu walio hatarini kutoka Afghanistan, wakisema hatua hiyo inapunguza wajibu wa nchi kutoa ulinzi kwa watu wanaohitaji. Licha mjadala mkali wa kisiasa kuhusu uhamiaji, takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya waomba hifadhi nchini Ujerumani imepungua kwa kiasi kikubwa. Mwaka 2023 zaidi ya watu 300,000 waliwasilisha maombi ya hifadhi kwa mara ya kwanza. Miaka miwili baadaye idadi hiyo ilishuka hadi takriban watu 100,013. Katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu, maombi yalikuwa karibu 22,000 pekee. Kwa kiwango cha dunia, zaidi ya watu milioni 117 wako katika hali ya ukimbizi au wamehamishwa makwao. Hiyo ni karibu mara mbili ya idadi iliyokuwepo muongo mmoja uliopita. Wengi wao ni wakimbizi wa ndani wanaokimbia vita, ukame, mafuriko na athari nyingine za mabadiliko ya tabia nchi, na kati yao ni sehemu ndogo tu inayofika Ulaya au Amerika Kaskazini. Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa katika baadhi ya maeneo watu wameanza kurejea makwao. Nchini Ukraine, ambako vita dhidi ya Urusi vimeendelea, takribani watu milioni 4 wamerudi katika miji na vijiji vyao. Hata hivyo, wataalamu wanasema hali ni tofauti kabisa nchini Syria, ambako uharibifu wa miundombinu, umasikini mkubwa na ukosefu wa usalama bado vinazuia kurejea kwa wakimbizi kwa kiwango kikubwa. Waandishi hao wa ripoti hiyo wanaonya pia kuhusu kupungua kwa misaada ya kibinadamu na fedha za maendeleo kutoka kwa nchi wafadhili. Wanasema ikiwa jumuiya ya kimataifa itaendelea kupunguza msaada kwa wakimbizi na nchi zinazokumbwa na migogoro, sababu zinazowalazimu watu kukimbia makwao zitaendelea kuongezeka. Kwao, suluhisho la muda mrefu si kujenga vizuizi vipya, bali kuwekeza zaidi katika amani, maendeleo na ulinzi wa watu walio hatarini.
0: Ilikuwa ni ripoti yake Marcel Fastonao, kama ilivyosomwa safari hii na Hawa Bihoga. Kenya imesalia nyuma kwenye vita dhidi ya matumizi ya sigara ukilinganisha na mataifa mengine barani Afrika. Ijapokuwa bidhaa za uraibu wa sigara zilizowasha moto zipo, bei yake iko juu. Takwimu zinaashiria kuwa idadi ya watu wanaovuta sigara imepungua kwa nusu katika muda wa miongo miwili iliyopita, ila vifo vinavyotokana na matatizo hayo ya kiafya vimefikia 12,000 kwa mwaka. Thelma Mwadzaya anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
8: Kulingana na ripoti mpya ya Path to Smoke Free inayotathmini hali ya idadi na mienendo ya uvutaji wa sigara, Kenya ni ya 75 kwenye orodha ya mataifa 101 yaliyo tayari kuacha matumizi ya sigara na bidhaa za uraibu zinazowashwa moto. Tathmini hiyo ilijikita katika masuala ya upatikanaji, bei na jinsi bidhaa hizo zinavyotumika. Bidhaa hizo ni kama vifurushi vya nikotini na sigara zisizochomwa au kuwashwa moto, maarufu vape. Kwa mujibu wa wachambuzi, vikwazo vinatokea kwenye masuala ya kodi na bei, kwani bidhaa hizo ziko ghali kama sigara zenyewe. Dr. Kariuki Michael ni katibu mkuu wa shirika la kupunguza madhara ya uvutaji wa sigara nchini Kenya, na anasisitiza kuwa swala la bei ni muhimu, kwani ikiwa chini ndiyo silaha ya kuwasaidia wanaojitahidi kuacha.
9: Nicotine replacement therapies,
10: bidhaa mahususi za nicotine za kuwasaidia wavutaji kuacha sigara, ziko kwenye orodha ya WHO ya dawa za msingi. Tunachosema ni kwamba zinahitaji kushushwa bei kwa kuzingatia mikakati ya serikali ya kuzifanya kuwa za bei nafuu.
8: Wakati huo huo, idadi ya vifo vinavyotokana na matumizi ya tumbaku na uvutaji wa sigara imefikia 12,000 kwa mwaka, inaeleza ripoti hiyo ya Path to Smoke Free. Ijapokuwa takwimu zinaashiria kuwa idadi ya uvutaji sigara watu wazima imepungua kwa kiasi ya nusu katika muda wa miaka 25 iliyopita, kasi hiyo bado ni ndogo kukiwezesha kizazi kizima kuasi sigara. Thomas Lindi ni mshirikishi kwenye shirika la kudhibiti matumizi ya tumbaku nchini Kenya, KETCA, na ana mtazamo tofauti, kwani madhara ni mengi.
11: Tunapinga na tuna ripoti ambayo inaonyesha ya kwamba Kenya inaongoza barani Afrika kwa juhudi za kudhibiti tumbaku zinazolenga kulinda umma. Na tuna sheria ya kudhibiti tumbaku, hii sheria inafanyiwa marekebisho.
8: Mataifa kama Misri, Algeria, Morocco, Angola na Ghana yanaashiria kuwa yana mikakati madhubuti zaidi ya kuhakikisha bidhaa za kusitisha uraibu wa kuvuta sigara zisizochomwa zinapatikana kwa urahisi zaidi. Thelma Mwadzaya, DW, Nairobi.
0: Shukran sana Thelma Mwadzaya kwa ripoti hiyo. Na msikilizaji, tukamilishe mkusanyiko wa taarifa zetu leo na ripoti hii ya michezo. Zimebaki siku chache kabla ya kuanza kwa michuano ya kombe la dunia la mwaka 2026. Mashindano yatakayoweka historia kwa kuwa makubwa kuliko yote yaliyowahi kufanyika. Kwa mara ya kwanza, nchi tatu zitakuwa wenyeji wa michuano hiyo, huku idadi ya timu na mechi ikiongezeka kwa kiwango kikubwa. Hata hivyo, pamoja na matarajio makubwa ya mashabiki, kuna maswali kuhusu gharama, haki za kibinadamu na changamoto za kisiasa zinazoweza kuathiri mashindano hayo. Saumu Njama anaangazia mambo muhimu kuhusu mashindano ya mwaka huo.
12: Kombe la dunia la mwaka 2026 linafanyika katika nchi tatu za Amerika Kaskazini, Marekani, Kanada na Mexico. Hii ni mara ya kwanza kwa mataifa matatu kuwa mwenyeji wa michuano hiyo kwa pamoja. Mabadiliko makubwa zaidi ni ongezeko la timu kutoka 30 hadi 48. Hii ina maana kutakuwa na mechi 104 badala ya 64 zilizochezwa katika kombe la dunia la Qatar mwaka 2022. Mfumo huo mpya umefungua nafasi kwa mataifa mengi zaidi kufuzu kufuzu kwa mara ya kwanza, yakiwemo Cape Verde, Curaçao, Jordan na Uzbekistan. Shirikisho la kandanda duniani FIFA pia limeanzisha mapumziko ya lazima ya kunywa maji katika kipindi cha mchezo. Hatua hiyo inalenga kuwalinda wachezaji kutokana na joto kali linalotarajiwa katika baadhi ya miji itakayokuwa mwenyeji wa mashindano. Lakini pamoja na maandalizi hayo, mashindano hayo yamekumbwa na ukosoaji kutoka kwa makundi ya kutetea haki za binadamu. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeonya kuhusu changamoto zinazoweza kuwakabili mashabiki, wanahabari, wafanyikazi na jamii zinazozunguka maeneo ya mashindano hususan nchini Marekani. Gharama za usafiri na tiketi pia zimeibua mjadala. Umbali mkubwa kati ya miji itakayotumika kwa mechi unamaanisha mashabiki wengi watalazimika kutumia fedha nyingi kusafiri. Aidha, bei za bidhaa ya tiketi zimefikia maelfu ya dola, huku tiketi za fainali zikiripotiwa kuuzwa kwa bei ya zaidi ya dola milioni 2 katika soko la mauzo ya pili. Baadhi ya mashabiki wa soka wanasema
13: ni ghali kupindukia, sio rahisi kumudu hata kwa watu wanaoishi hapa, hasa kwa hali ya uchumi ilivyo sasa. Kono safiri pia, sisi hatutoki hapa, kwa hiyo ingetugharimu hata zaidi. Tunaishi Florida, kwa hiyo tuna mechi Miami na kadhaa Orlando.
4: Tulitazama tiketi ni kama dola 500 kila moja, na ni ghali mno, hasa kwa watu wanaotoka katika nchi zinacheza wakijaribu kusafiri huku. Pamoja na bei za tiketi na hoteli ni balaa, sijawahi kuona kitu kama hiki.
12: Swali lingine linalozua mjadala ni ushiriki wa Iran. Taifa hilo tayari limefuzu kwa mashindano hayo, lakini uhusiano wake na Marekani pamoja na vizuizi vya usafiri vinavyowakabili baadhi ya raia wake vimeibua sintofahamu kuhusu namna mashabiki na baadhi ya maafisa watakavyoshiriki kikamilifu katika mashindano hayo. Huku dunia ikisubiri filimbi ya kwanza ya ufunguzi katikati ya mwezi huu wa Juni, kombe la dunia la mwaka 2026 linaahidi kuwa kubwa zaidi kuwa kushuhudiwa. Lakini pamoja na burudani ya soka, mashindano hayo yatakuwa pia na mtihani wa uwezo wa waandaaji kushughulikia changamoto za kisiasa, kijamii na kiusalama zinapokuja pamoja na tukio kubwa zaidi la mchezo duniani.
4: Na hadi hapo tunafikia mwisho wa uchambuzi wa ripoti zetu leo asubuhi, na kukaribisha sasa usikilize makala tuliyokuandalia.
6: BW Sema Uvume.
14: Dunia inaendelea kupiga hatua kubwa katika suala zima la ushirikiano wa kimataifa kwenye maendeleo na usimamizi wa data. Hivi karibuni lilianzishwa shirika la data duniani WDO mjini Beijing nchini China, likikusudia kupunguza pengo la upatikanaji wa data. Karibu katika makala ya Sema Uvume ni kufahamishe zaidi kuhusu shirika hilo jipya. Jina langu ni Angela Mdungu. Karibu.

0: Shirika la kimataifa la kitaalamu la data limeanzishwa na mashirika na watu muhimu wanaohusika na masuala ya data kote duniani. Linajumuisha makampuni, vyuo vikuu, taasisi za wataalamu, mashirika ya kimataifa na taasisi nyinginezo zikiwemo za fedha, na lina zaidi ya nchi 40 wanachama. WDO linalenga kusaidia ushirikiano wa kimataifa katika kutoa na kubadilishana taarifa. Zaidi kuhusu kazi za shirika hilo, anaelezea katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya taarifa na teknolojia ya mawasiliano, Zhao Hulin.
1: Jukwaa hili linaweza kutusaidia kutoa mafunzo na kupata vipaji muhimu katika mawasiliano ya data kutoka nchi zote. Kupitia jukwaa hili, wataalamu watapata picha kuhusu maendeleo ya mataifa mengine, na wanaweza kutumia vizuri kile walichojifunza katika kujenga uchumi na kuendeleza teknolojia katika nchi zao.
0: Shirika la data duniani linalo jukumu pia la kuongeza thamani ya data na kuwezesha uchumi wa kidijitali. Muhammadu Ka ni mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Mataifa ya sayansi na teknolojia kwa ajili ya maendeleo, na hapa anaelezea umuhimu wa upatikanaji wa data kimataifa utakaowezeshwa na chombo hiki kipya.
2: Data can drive innovation.
3: Data zinaweza kuchochea ubunifu na kuimarisha utengenezaji wa sera na kuharakisha maendeleo ya kisayansi, lakini hili linawezekana tu kama upatikanaji wake na uwezo wake utajengwa pale zinapohitajika zaidi.
0: China ni mfano wa mataifa yaliyopiga hatua kwa haraka katika maendeleo ya miundombinu ya kidijitali. Hadi kufikia katikati mwa mwaka 2025, nchi hiyo ilikuwa imejenga zaidi ya vituo milioni 4.8 vya mtandao wa 5G na ni ya pili duniani kwa uwezo wa kompyuta. Kupitia shirika la data duniani, mataifa mengine yataweza kujifunza kwa nchi zilizopiga hatua katika masuala ya kidijitali, likiwemo la ukusanyaji wa data kama China, ili zipate pia maendeleo ya kidijitali. Jack Perry ni mwenyekiti wa kampuni ya The 48 iliyojikita katika kuyasaidia makampuni makubwa, wanasiasa mashuhuri na wanazuoni katika kuielewa vizuri China, na hapa anasema:
4: data in the cloud. Mfumo wa kisasa wa kiteknolojia unaunganisha data inakohifadhiwa, inachakata na kusimamiwa kupitia internet unaofahamika kama data cloud, ni jambo moja linaloweza kuwatenganisha sana watu. Kwa hiyo tunapaswa kufanya kazi pamoja. Nafikiri unachokiona ni kuwa China inasema tunaangalia changamoto na suluhisho na tunajaribu kufanyia kazi.
0: Nigeria ni moja ya mataifa yaliyoshiriki katika uzinduzi wa shirika la data duniani uliofanyika hivi karibuni nchini China. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya nchi hiyo ana matumaini kwamba kuanzishwa kwa chombo hiki kutakuwa msaada mkubwa katika upatikanaji wa data ngazi ya kimataifa.
5: Kuwa na fursa ya kuwa na mfumo salama wa data na unaofuata sheria ni muhimu sana. Kwa hivyo, nadhani kuanzisha shirika la data la dunia ni wazo zuri.
0: Shirika la data duniani linatazamiwa kuwa jukwaa lenye ushawishi mkubwa wa kimataifa na kituo kinachoaminiwa katika sekta ya data kufikia mwaka 2030. Na msikilizaji, kufikia hapo makala ya Simuvume haina la ziada kwa leo. Hadi wakati mwingine, naitwa Angela Mdungu na kuaga kwa heri.
6: Na hadi hapo, msikilizaji, tunakamilisha matangazo yetu ya leo asubuhi. Asante sana kwa kujiunga nasi na kuendelea kuichagua DW kwa chanzo chako cha habari za kuaminika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Michael Kwena. Asubuhi njema.
7: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Hujambo msikilizaji na unayetufuatilia wakati huu, karibu sana kwenye matangazo yetu haya Jumatano. Mimi ni Saumu Mwasimba.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muhtasari wake. Mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran aonya mashambulizi zaidi kwa Marekani itaendeleza uchokozi. Mahakama kuu ya Kenya simamisha kwa wiki tatu zaidi kujengwa kituo cha karantini Ebola. Ukraine yashambulia kwa droni mji wa St. Petersburg kabla kongamano la kiuchumi la Putin. Habari kamili. Tehran. Mshauri wa kijeshi wa kiongozi mkuu wa Iran, Mohsen Rezai, ameonya leo kuwa kutakuwa na mashambulizi zaidi ya makombora na droni iwapo Marekani itaendeleza mashambulizi yake nchini Iran. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, Rezai amesema kila shambulizi litakalofanywa litajibiwa kwa mfululizo wa makombora na droni na kwamba mshambuliaji ataadhibiwa haraka. Onyo hilo lilitolewa baada ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya meli ya mafuta ya Iran na kisiwa cha Khashim, na mashambulizi hayo yalisababisha hatua za kulipiza kisasi zilizoripotiwa kulenga Kuwait na pia Bahrain. Mapema Marekani ilitangaza kudungua droni zilizokuwa zikilenga meli za kiraia na vikosi vya Marekani katika eneo la Ghuba na kufanya mashambulizi katika kisiwa hicho cha Khashim karibu na mlango bahari wa Hormuz. Katika taarifa, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema makombora mawili ya Iran yaliyoelekezwa Kuwait yalidondoka kabla ya kufikia shabaha yake. Pia imesema makombora matatu yaliyofyatuliwa kuelekea Bahrain yalidunguliwa mara moja na vikosi vya ulinzi wa anga vya Marekani na Bahrain. Nairobi. Mahakama kuu ya Kenya jana Jumanne ilisimamisha kwa wiki tatu zaidi mpango wa kujenga kituo cha karantini Ebola kilichopendekezwa na Marekani, ambacho kimezua maandamano yaliyosababisha vifo vya watu wawili, na ikaamuru serikali kuweka wazi makubaliano yake na Washington. Jaji wa mahakama hiyo Patricia Nyaundi ametoa amri inayokataza Kenya kuchukua hatua yoyote ya kujenga ama kuanza shughuli katika

0: Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema vikosi vyake vimeshambulia kwa droni mji wa St. Petersburg nchini Urusi leo asubuhi, saa chache kabla ya kufunguliwa kwa kongamano la kimataifa la uchumi mjini humo. Katika ujumbe aliochapisha kwenye Telegram, Zelensky alisifu juhudi za pamoja za vikosi mbalimbali vya kurusha droni pamoja na huduma za ujasusi za Ukraine. Amesema kituo cha kuhifadhi na kusafisha mafuta kililengwa pamoja na shabaha ya kijeshi katika wilaya ya Kronstadt iliyoko kambi ya Baltic ya kikosi cha majini cha Urusi. Zelensky alisisitiza shabaha zilizolengwa zilikuwa karibu kilomita 1,100 kutoka mpaka na Ukraine. Video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha wingu kubwa la moshi mweusi ambalo lilidaiwa kutoka kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta kilichokuwa kikiteketea mjini St. Petersburg. Hata hivyo, maafisa wa Urusi hawajathibitisha madai hayo kuhusu shambulio la kiwanda hicho. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn, New York. Ujerumani inakabiliwa na ushindani mkubwa katika uchaguzi wa leo ambapo inatafuta kiti cha muda katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, chombo chenye mamlaka makubwa zaidi ndani ya Umoja wa Mataifa. Baraza hilo linatarajiwa kuchagua wanachama wapya wasio wa kudumu kwa kipindi cha miaka 2027 na 2028. Ujerumani inashindana na Austria na Ureno kwa viti viwili vilivyotengwa kwa kundi la nchi za magharibi. Inahitaji kupata 32 ya kura zitakazopigwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Ikiwa wanachama wote wanaostahili watashiriki, hiyo itamaanisha kuwepo kwa kura 128, kwani wanadiplomasia wanasema Afghanistan na Venezuela kwa sasa hawana haki ya kupiga kura. Waziri wa mambo ya nje Ujerumani, Johann Wadipool, anahudhuria hafla hiyo kwa niaba ya Ujerumani, lakini kwa kuwa matokeo hayana uhakika, amekuwa New York tangu Ijumaa akishawishi kupata ungwaji mkono hadi dakika za mwisho. Tayari Ujerumani imehudumu mara 6 kama mwanachama si wa kudumu wa baraza hilo la usalama, na kwa mujibu wa diplomasia haijawahi kushindwa katika jitihada zake za kupata kiti hicho. Hatimaye Geneva, mkuu wa mipango wa shirika la Umoja wa Kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF, Jean Cedric Meus, amesema jana kuwa mvutano wa Mashariki ya Kati unaongeza gharama za kutoa misaada ya kibinadamu. Akizungumza akiwa mjini Geneva nchini Uswisi, Meus alibainisha kuwa meli nyingi zimelazimika kupitia njia ndefu zinazozunguka rasi ya Tumaini Jema kusini mwa Afrika, hatua inayorefusha muda wa safari baharini hadi wiki nne. Meus pia amesema kuwa mtoto aliye katika eneo la mgogoro, ucheleweshaji wa upatikanaji wa chanjo au chakula unaweza kuwaweka katika hatari ya kifo. Ameendelea kusema kuwa gharama za usafirishaji wa chakula kwa watoto wenye utapiamlo kutoka Kenya kwenda Somalia, Sudan Kusini na Kongo zimeongezeka kwa asilimia 30, na vifaa vya shule vinavyotoka China kwa ajili ya Yemen na Msumbiji sasa vinagharimu zaidi ya mara mbili ya gharama za awali. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
2: Asante sana Tatu Karima kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, karibu sana na unaitufuatilia kwenye uchambuzi wetu wa kina wa yale tuliyokuandalia mchana huu. Tutakujuza kuhusu ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania huko nchini Urusi, na vita vinavyoendelea katika eneo la Ghuba na Mashariki ya Kati kuanzia Iran hadi Lubnan. Tutakupasha yaliyojiri na kitisho kinachoiandama demokrasia barani Afrika, lakini pia kwa mashabiki wa soka, ya kipi kimekwenda kombo kwa vijana wa Serengeti Boys kwenye AFCON.
3: Hatuna cha kuadai hawa vijana, wamefanya vizuri sana, zaidi ya sana.
4: Utasikia hotuba ya mazoezi masaa mawili, atafanya mazoezi nusu saa hotuba. Kasimama huyu, kashuka, kakaa chini, kasimama kiongozi huyu, kakaa chini.
2: Utasikia mitizamo baada ya kipigo cha timu hiyo ya vijana kilichokipokea kutoka timu ya Senegal. Msikilizaji, baki nasi kwa hayo na mengine mengi. Asante sana kwa kujiunga nasi. Wakati huu tuanzie na uchambuzi wetu na ziara ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan huko nchini Urusi, ambayo ni ziara ya kitaifa ya siku tatu, ambapo leo anatarajiwa kukutana na mwenyeji wake Rais Vladimir Putin katika wakati sifa ya Tanzania inazidi kuchafuka kwenye nchi za magharibi. Lilian Mtono ana

0: ndefu zaidi katika taarifa ifuatayo.
1: Rais Putin atamkaribisha Rais Samia katika ikulu ya Urusi Kremlin kabla ya kuhudhuria jukwaa la kimataifa la uchumi huko St. Petersburg. Ziara hiyo inalenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia, kisiasa, kiuchumi na kihistoria kati ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo, ziara hiyo inafanyika wakati ambapo wanadiplomasia na mashirika ya kutetea haki za binadamu yakishutumu serikali ya Rais Samia kwa mauaji ya mamia ya watu wakati wa ghasia za uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2020. Pamoja na utekaji nyara na mauaji dhidi ya wakosoaji katika kipindi cha kuelekea kwenye uchaguzi huo. Marekani imesema inapitia upya uhusiano wake na Tanzania kutokana na ghasia hizo, na wiki iliyopita ilimwekea vikwazo afisa wa ngazi ya juu wa polisi kutokana na kuwatesa wanaharakati wawili maarufu. Kwa upande mwingine, Rais Putin alikuwa mmoja ya viongozi wa kwanza kumpongeza Rais Samia kwa kushinda katika uchaguzi huo kwa 98%. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili umekuwa ukiimarika tangu wakati huo. Baraza la biashara kati ya Urusi na Tanzania lilianzishwa mwezi Januari, na mwezi uliopita wa Mei, shirika la ndege la Tanzania lilitangaza kuanzisha safari zake za ndege kutoka Dar es Salaam hadi Moscow ifikapo mwishoni mwa mwezi huu. Katika ziara yake hiyo, Rais Samia ameongozana na ujumbe wa wafanyabiashara akiwa na matumaini ya kuimarisha mikataba ya kibiashara, utalii na madini. Hii ni ziara ya pili kufanywa na rais wa Tanzania nchini Urusi baada ya ile iliyofanywa na baba wa taifa, Rais Julius Kambarage Nyerere, mnamo Oktoba mwaka 1969. Biashara kwa sasa inafikia zaidi ya dola milioni 307 kwa mwaka, na mradi pekee wa pamoja ni madini ya urani ambao umekuwa ukipangwa kwa zaidi ya mwongo mmoja. Aliyekuwa profesa wa sayansi ya siasa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye hakutaka kutajwa jina, anasema Urusi inaweza kutumia uungwaji mkono huo hata kama ni kwa ajili ya kujizuia kupiga kura muhimu katika Umoja wa Mataifa kuhusu vita vya nchini Ukraine. Aidha, Fergus Kell wa taasisi ya Uingereza ya Chatham House anasema kuwa Urusi inaweza ikawa inatumia fursa ya utawala dhaifu wa Tanzania. Ripoti ya serikali kuhusu ghasia za uchaguzi wa mwaka uliopita ilieleza kuwa watu 518 waliuawa, lakini haikusema nani aliyehusika na mauaji hayo, na hakuna watu waliowajibishwa hadi sasa.
0: Hayo yalikuwa ni Lilian Mtono, msikilizaji, na ripoti hiyo kuhusu ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan huko nchini Urusi. Ukiwa na maoni yako tuandikie tu hapo, tutayasoma baadaye hapo. Lakini tuelekee kwingineko, wakati Ethiopia inahesabu kura baada ya kufanya uchaguzi wa bunge mwanzoni mwa wiki hii, mtizamo kuhusu demokrasia barani Afrika inaonyesha unabadilika. Mwezi Aprili, kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso aliwashauri watu wake kusahau kuhusu demokrasia. Uchaguzi uliofanyika kwenye mataifa kadhaa barani Afrika umegubikwa na visa vya hila, udanganyifu, kandamizaji na ukosefu wa uwiano kati ya vijana na viongozi wa siasa. Ripoti ya mwandishi wa DW Antonio Kashkais inamulika kitisho kinachoiandama demokrasia barani Afrika, na inasoma studioni na Thelma Mwazaya.
2: Ethiopia inasubiria matokeo ya uchaguzi wa Jumatatu. Hata hivyo, matarajio ni kwamba chama tawala cha Prosperity kitaibuka washindi na kumpa waziri mkuu Abiy Ahmed muhula mwingine wa uongozi. Taifa hilo limegubikwa na mitazamo tofauti na mpasuko. Kulingana na duru rasmi, changamoto za usalama zilipelekea baadhi ya sehemu kutoshiriki kwenye uchaguzi. Eneo zima la Tigray halikushiriki, kwani mivutano kati ya serikali kuu na ya eneo ilikithiri. Ifahamike kuwa eneo la Tigray halijakuwa na wakilishi kwenye baraza la wawakilishi kwa muda wa miaka 6, huku wapiganaji wa kikanda wakipambana na vikosi vya serikali katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kati ya mwaka 2020 hadi 2022. Afrika Magharibi, Ibrahim Traore alinyakua madaraka mwaka 2022 baada ya kuipindua serikali nchini Burkina Faso, aliwaambia wakazi kusahau demokrasia. Akilihutubia taifa kupitia kituo cha redio cha taifa RTB, Traore alisema kuwa iwapo Mwafrika yeyote atasimulia kuhusu demokrasia, usimsikilize, demokrasia inaua. Kauli hizo ziliwashtua wengi, japo baadhi wanakubaliana naye. Katika mji mkuu wa Burkina Faso wa Ouagadougou, baadhi ya wakazi wanakiri kuwa hakuna muda kufuata demokrasia, kwani nguvu zote zimeelekezwa kwenye vita dhidi ya makundi ya wapiganaji walio na misimamo mikali na kujenga uchumi. Ifahamike kuwa vikosi vya jeshi la taifa vilipindua serikali za Mali, Burkina Faso, Niger na Guinea katika kipindi cha kati ya mwaka 2020 hadi 23. Matukio hayo yalichochea vitendo kama hivyo kufanyika katika mataifa mengine barani Afrika. Mwaka 2023 jeshi la Gabon lilichukua hatamu, huku Chad iliyo kwa Afrika ya Kati iliunda baraza la muda la jeshi lililohudumu hadi mwaka 2025. Huko Sudan, mivutano kati ya makundi yanayohasimiana iliishia na vita vya moja kwa moja vya wenyewe kwa wenyewe. Ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la maendeleo la UNDP inaeleza kuwa baadhi ya viashiria huchangia katika vitendo vya kupindua serikali, mfano umaskini wa kupindukia, ukosefu wa usawa, kughilibu katiba ili kubadili muda wa muhula uongozi, wanawake na vijana kutengwa kwenye masuala ya uongozi, uongozi mbaya na sekta ya jeshi kupewa kipaumbele kwa misingi ya bajeti. Utafiti huo pia ulibainisha kuwa pale raia wanapovunjwa moyo na utendaji wa serikali zilizoingia madarakani kwa mifumo ya demokrasia, uwezekano wa kuunga mkono mbinu nyingine za uongozi hata zisizo kuwa za demokrasia ikiwemo wa kijeshi unaongezeka.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Na mnatumai bado upo nasi unaitufuatilia na msikilizaji, ikiwa ni saa 7:15 kwa saa za huko Afrika Mashariki. Tuelekee huko Mashariki ya Kati ambako Marekani na Iran zimeendeleza mashambulizi katika Ghuba ya Uajemi leo Jumatano, hali ambayo inazidisha mvutano katika eneo hilo. Mashambulizi ya Iran yameua mtu mmoja na kujeruhi wengine kadhaa nchini Kuwait. Mapigano hayo yanatokea wakati juhudi za amani zikiwa bado zimekwama bila mafanikio makubwa. Saumu Njama anayo taarifa hiyo.
4: Nchini Kuwait, uwanja wa ndege wa kimataifa ulilengwa katika shambulio lililosababisha uharibifu mkubwa na kujeruhi watu kadhaa. Kufuatia tukio hilo, mamlaka za usafiri wa anga zilisitisha safari zote za ndege na kuelekeza ndege zinazoingia katika viwanja vingine vya ndege. Wakati huo huo, Bahrain imesema ilifanikiwa kudungua makombora matatu na ndege kadhaa zisizo na rubani zilizokuwa zikielekezwa nchini humo. Jeshi la Marekani kupitia kamandi kuu ya operesheni zake CENTCOM limesema makombora mengine ya Iran yalishindwa kufikia shabaha yake au yaliharibika ikiwa njiani. Marekani pia imetangaza kuwa imedungua ndege zisizo na rubani za Iran zilizokuwa zikilenga meli za kiraia na vikosi vya Marekani katika eneo la Ghuba na kufanya mashambulizi katika kisiwa cha Keshm karibu na mlango bahari wa Hormuz. Iran kupitia kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC imedai kushambulia makao makuu ya jeshi la wanamaji la Marekani la Fifth Fleet nchini Bahrain pamoja na vituo vingine vya kijeshi katika eneo hilo. Mashambulizi haya yanaweka katika mtihani makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Aprili, ambayo yamekuwa yakivunjwa mara kwa mara tangu vita vilivyochochewa na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Katika matukio mengine, mapigano kati ya Israel na Hezbollah yameendelea kusini mwa Lebanon, huku maafisa wa Lebanon na Israel wakifanya mazungumzo ya moja kwa moja mjini Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Hezbollah ndiyo kikwazo kikuu kinachozuia kufikiwa kwa makubaliano ya amani kati ya pande hizo mbili. Rubio pia ameliambia bunge la Marekani kuwa hakutakuwa na unafuu wa vikwazo kwa Iran ili kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, akieleza kwamba hatua yoyote ya kuondoa vikwazo itategemea Iran kuachana kabisa na shughuli zake za nuklia.
5: Iran inawekewa vikwazo kwa sababu wanarutubisha urani. Inawekewa vikwazo kwa sababu wana urani iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu. Inawekewa vikwazo kutokana na shughuli zake za nuclear. Ikiwa watakubali kuachana na mambo hayo, kutakuwa na unafuu wa vikwazo kulingana na ahadi na utekelezaji wao.
4: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewasilisha mapendekezo matatu kwa Baraza la Usalama yenye lengo la kuimarisha usimamizi wa mpaka wa Israel na Lebanon. Azimio hilo linataka Hezbollah iweke silaha kando, Israel iondoe majeshi yake na jeshi la Lebanon liwe jeshi la pekee nchini. Lakini hatua hizo bado hazijatekelezwa.
0: Hayo ni ya huko Mashariki ya Kati. Msikilizaji, tunaendelea kukuambia kwamba ujumbe wako ni muhimu, tuandikie basi kwenye kurasa zetu mbalimbali unakotufuatilia. Hivi sasa tukupeleke huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wengi wa wakazi wa mji mkuu Kinshasa wameitikia mwito wa upinzani wa kutokwenda kazini leo Jumatano kama ishara ya kupinga kupitishwa kwa muswada wa sheria ya mabadiliko ya katiba. Maduka yamefungwa, usafiri wa umma umetatizika na watu hawaonekani mitaani. upinzani unaituhumu serikali ya Rais Felix Tshisekedi kutaka kutumia mabadiliko hayo ya katiba kumwezesha kiongozi huyo kubakia madarakani hata muula wake wa pili utakapomalizika mwaka 2028. Mwandishi wetu wa mjini Kinshasa, Biobe Malenga, anayo taarifa ifuatayo.
6: Shughuli zimekwama katika mji mkuu wa Kinshasa. Kawaida basi pikipiki pamoja na shughuli zingine kuanza saa 9 alfajiri, lakini hadi muda huu barabara kuu za jiji ni tupu. Athari za mgomo huu zilionekana uwazi tangu mapema. Milango ya maduka makubwa pamoja na soko kuu la Kinshasa zimefungwa, huku usafiri wa umma ukionekana kuwa mchache sana. Kiini cha hasira hii ya upinzani ni hatua ya bunge la kitaifa kupitisha mswada wa kura ya maoni kuhusu mabadiliko ya katiba. Barabarani wananchi wanalalamika, huku madereva wa teksi wakiwa miongoni mwa walioathirika zaidi, wakijipata katika njia panda katika shinikizo la kiuchumi la kutafuta riziki ya kila siku na uungwaji mkono wao kwa malalamiko dhidi ya maisha magumu, kama anavyosema huyu hapa.
7: Mambo hayaendi vizuri. Angalia, tangu asubuhi tulipofika toka magazini hadi hapa tupo sisi wawili pekee. Hakuna abiria. Maduka yote yamefungwa. Hatufurahi hata kidogo. Lakini sasa hivi tunajiona kama tuko mashariki. Sisi hatutaki mambo hayo. Tunataka tu utulivu.
6: Kwa upinzani, msingi wa pambano lao ni kifungo cha 34 cha katiba kinachowapa wananchi mamlaka kuzuia mtu yeyote anayetaka kunyakua madaraka kinyume cha sheria. Apollo Msambia ni mchambuzi wa masuala ya siasa hapa mchini.
8: Wito wa upinzani umeweza kuitikiwa kwa asilimia kabisa ya kutosha na baadhi ya wakongomani, na ilikuwa bado ni kipimo. Inamaanisha kwamba huko mbeleni wakongomani watakuwa tayari kuendelea kuitikia miito ya upinzani. Ni kwamba wanachokitetelea upinzani kwa sasa inamaanisha ni kero kwa wakongomani wote, au na kutaka kusikiliza matakwa ya upinzani, hasa ombi lao la kutaka kuwe mazungumzo ya amani ambayo itajumuisha pande zote.
6: Hatua ya bunge la taifa kupitisha mswada unaoweka taratibu za kura ya maoni inaweka msingi wa kisheria kurekebisha au kubadili katiba, hatua inayochukuliwa na upinzani kama mbinu ya kimkakati inayomwezesha Rais Felix Tshisekedi kuweka ukomo wa mihula miwili ili kusalia madarakani baada ya 2028. Kufuatia mpango huo pamoja na matamshi yanayoweka masharti kwamba kufanyika kwa uchaguzi ujao kunategemea na kumalizika kwa vita mashariki mwa nchi, hali ya kisiasa inazidi kuwa mvutano na kuzua hofu ya kuongezeka kwa maandamano na ukosefu wa utulivu, hali inayotenganisha nchi na mchakato wa uchaguzi wa amani kuelekea mwaka wa 2028. Biobe Malenga, DW, Kinshasa.
0: Na tuende sasa viwanjani. Timu ya taifa ya Tanzania ya vijana chini ya umri wa miaka 17, Serengeti Boys, iko njiani kuelekea kurejea nyumbani baada ya kushindwa kuondoka na ubingwa wa kombe la michuano ya AFCON, licha ya kuonyesha kandanda lililowavutia wengi wanaokimwagia sifa kikosi hicho. George Njogopa anamulika hali ilivyo nchini humo, ambapo mashabiki wengi wanaendelea kujadili kushindwa kwa timu hiyo kupitia mikwaju ya penalti mbele ya Senegal baada ya kumaliza dakika 90 zikiwa sare ya bao moja kwa moja.
9: Siwezi kuwapongeza wale ambao wamekwenda kwa kuangalia wale vijana.
10: Hatuna cha kuadai hawa vijana. Wamefanya vizuri vizuri vizuri vizuri sana, zaidi ya sana.
11: Wewe umeona mashindano ya Ivory Coast yale? Bado tupeleka tu mpira, tumepeleka machawa.
12: Mimi nasema Serengeti Boys hatuadai kwa kweli.
13: Ni maoni mchanganyiko ya mashabiki wa Serengeti Boys na upongezo na kuwavutia wengi, ikitabiriwa kufika mbali kama yale yanayotajwa na wafuatiliaji wa soka yataendelea kuzingatiwa. Lakini hata hivyo, pamoja na heko kwa vijana hao, wengi nchini wanatupa shutuma za lawama kwa wanasiasa pamoja na baadhi ya makundi wachache ambao wanalaumiwa kuingilia timu hiyo ikiwa tayari imefika hatua za mwisho baada kumaliza vizingiti vyote.
11: Utasikia hotuba ya mazoezi. Mazoezi masaa mawili, utafanya mazoezi nusu saa hotuba. Kasimama huyu, kashuka, kakaa chini, kasimama kiongozi huyu. Kakaa chini, kasimama kiongozi.
13: Serengeti Boys ilianza kuonyesha uhai mkubwa tangu ilipoanza safari yake ya mwanzo, ikidhiadhibu kila timu iliyokutana nayo, ikiwemo pia katika mchezo wake nusu finali kwa kuiangusha Misri kwa mikwaju ya penalti. Katika mchezo wa finali uliofanyika jana usiku mjini Rabat, Morocco, Serengeti Boys iliendelea kuonyesha namna ilivyo mahiri katika kulitandaza boli na ikawa ya kwanza kulichungulia lango la mpinzani wake Senegal katika dakika za mwanzo mwanzo kipindi cha kwanza. Baadaye lakini mambo yalibadilika na hivyo kwenda katika ujanja wa mikwaju ya penalty.
12: Penalty wa aina mchawi, penalty wa aina mwenyewe. Kwa hiyo tusiwalaumu, tuwapongeze na tuzidi kuwatia moyo. Tusiwatukane kwenye mitandao.
13: Ingawa vijana hawa wanarejea nyumbani ikiwa wameshindwa kuondoka na kombe hilo, bado wanaendelea kubeba matumaini ya wengi katika siku za usoni.
10: Tunaamini dunia sasa imeshajua kwamba Tanzania kuna timu ipo. Timu ya taifa hasa ya vijana iko vizuri.
13: Serengeti Boys inaundwa na vijana chipukizi waliopitishwa katika vituo vya mafunzo ya soka, wanatajwa kuwa katika mstari wa kufika mbali iwapo lakini watazingatiwa na kuendelea kumulikwa kwa karibu zaidi. Wachambuzi wa soka wanasema vijana hao sasa wanasilia kubeba matumaini ya mstakabali wa soka la Tanzania katika siku za usoni, na wengine wakianza kuziota fainali za kombe la dunia za mwaka 2030 kupitia vijana wa kariba hiyo. Elia Sungusa ni mfuatiliaji na mchambuzi wa masuala ya soka.
14: Na kweli tuna haja ya kujivunia kwa timu yetu. Mpira huu ni mpira mkubwa, na timu hii tungependa wote iendelee kubaki hivi, kwa sababu ni timu ambayo mbeleni itakuja kufanya mambo makubwa zaidi.
13: Kutokana na kuonyesha uwezo wao dimbani, tayari baadhi ya vijana hao wameanza kuitwa katika timu ya taifa, Taifa Stars, ambayo nayo wiki hii itakuwa huko kwa Morocco kucheza michezo ya kimataifa katika kalenda ya FIFA, ikianza na Uganda hapo Juni 5 na kisha kumalizana na Rwanda Juni 9. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
0: Haya, tuambie na wewe kama ni shabiki wa soka, unajivunia Serengeti Boys au unafikiri kitu gani kimekwenda kombo? Tuandikie hapo maoni yako na wewe tukusikie unasemaje kuhusiana na matokeo hayo, msikilizaji. Lakini pia ni kuambie kwamba DW ikishirikiana na kituo cha redio na TV 47 itarindima katika mitaa ya Mombasa kesho Juni 4. Lakini pia una habari, tutarindima vipi? Sikiliza.
15: We need to talk, we need to speak.
16: Fursa nzuri sana ya kujieleza
17: bila kutumia vurugu.
18: Vijana wanawakilisha takriban 75% ya watu barani Afrika, na kwa hivyo mchango wao katika mjadala ya kijamii inafaa kutiliwa maanani. Ni kwa ajili hiyo shirika la utangazaji la Ujerumani Deutsche Welle kwa ushirikiano na Radio 47 na TV 47 inawaandalia mdahalo maalum wa maoni mtaani. Mada itakayoangaziwa ni jinsi mazungumzo yanaweza kuleta mabadiliko bila vurugu. Kutana na jopo la wataalamu: Hussein Khalid wa Vocal Africa, Jonathan Kutosi Wepuhulu, waziri wa vijana na sporti kaunti ya Mombasa, Najma Ahmed, chuo kikuu cha Mount Kenya, pamoja na mbunifu wa maudhui ya mitandaoni Ruby Kache. Mjadala utaongozwa na Bruce Amani wa Deutsche Welle Kiswahili.
19: Ukanda wa Afrika Mashariki, vijana wanaendelea kuwa sauti kubwa kuhusu masuala ya uongozi, uwajibikaji, ukosefu wa ajira.
18: Na Andrin Kilemi wa TV 47.
20: Unajua, kwa kuzungumza tu bila kusababisha vurugu mambo haya yanaweza yakabadilika.
18: Alex Mwakideu atakuwa MC wa shughuli nzima.
21: Itakuwa ni siku ya Alhamisi 4 asubuhi hadi 7 mchana.
22: Naitwa Hadija Mohamed, nitakuwepo, hisi ya kukosa.
23: Brian Otieno, chuo kikuu cha Mount Kenya.
24: Mbugu wa Masai, nitakuwa ndani kabisa.
25: Hisi ya kukosa, mimi nitahudhuria, je wewe?
18: Tegea mdahalo huu kwenye Radio 47, TV 47 na mitandao yetu ya kijamii na ile ya Deutsche Welle Kiswahili kutoka Mount Kenya University Mombasa, tarehe 4 Juni kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 7 mchana. Maoni mtaani, voices, not violence.
0: Nam kwena, tuambie Mount Kenya University, kwa chuo kikuu cha Mount Kenya Mombasa, ndio tutakaporindima kuanzia kesho. Bruce Amani tayari yupo mitaa ya Mombasa kule.
26: Bila
0: na naamini kwamba hata wakazi wa Mombasa pengine wameshakutana naye huko mitaa ya Mombasa.
26: Mimi
0: nasema tu mkimuona Bruce Amani, najua wengine mnamfahamu, msikose kumpa hai, na kesho pia msikose kujiunga kwenye mjadala huo. Unasemaje kwena hasa kuhusiana na mjadala huu kesho?
26: Bila shaka nadhani kwamba somo mjadala wenyewe umekuja kwa wakati. Ukizingatia kwamba taifa la Kenya na mataifa mengi ya Afrika Mashariki, matukio mbalimbali yamekuwa kishuhudiwa, mengi yakiongozwa na vijana. Tumeona maandamano nchini Kenya
0: ya Gen Z.
26: Sasa mtu akaniuliza jana Saumu kwamba wewe ama mimi ni Gen Z. Nadhani kwamba
0: na wewe ni Gen Z au sivyo? Umeondoka huko kwa Gen Z.
26: Niliondoka kwa Gen Z, Saumu. Sasa vijana
0: Sasa unawashauri nini vijana watumie zaidi kinywa badala ya vurugu?
26: Bila shaka. Na kwa sababu dunia leo inahitaji mazungumzo. Mambo mengi yamebadilika na vijana sauti yao sasa hivi inaanza kusikika. Mabadiliko mengi yanatoka kwa vijana. Kwa hiyo lazima tumie kinywa chao kuleta mabadiliko na kutatua migogoro ambayo bila shaka imekuwa ikishuhudiwa katika mataifa haya. Na ulivyosema Bruce akiwa pale Mombasa, atakuwa ni kama kuongoza tu shughuli, lakini vijana sauti yao
0: isikike. Sauti yao ni muhimu, na kwa sababu mjadala huu nadhani utakuwa ni jukwaa pana la kuwapa nafasi ya kuzungumzia mengi, si tu siasa lakini hata masuala ya kijamii. Naambiwa kwamba sasa tuangalie ujumbe uliotufikia kutoka kwa wasikilizaji wetu. Kwena naona kwenye Facebook hapa yupo Clement Masonyi wa Bwiru Boys Mwanza, Tanzania, anasema mapigano yanayoendelea kati ya Marekani na Iran ni dalili inayoonyesha wazi kwamba pande zote mbili zimeshindwa kuheshimiana. Umoja wa Mataifa ingilieni kati kusuluhisha ili waache mapigano na wafikie makubaliano ya amani. Wilfred Kalinjuma wa Burungura kule Muleba, yeye anasema kila laheri Mama Samia kwa ziara ya huko Urusi.
26: Namuona Barako Petro wa Kigoma, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa onesheni muhimu wenu kwa nchi zenye uhitaji wa amani. Lakini pia yupo Kasuka Mansuli akiwa Nzega, Tabora, anasema poleni wa Kongo kwa ugonjwa wa Ebola. Vile vile yupo Simioni Nzalia anasema ziara Samia huko Urusi ni sawa na kujaribu kuziba ufa kwa kutumia maboksi.
0: Na Honest Kweka wa Moshi na Rumu, yeye anasema huo mjadala tunausubiri kwa hamu, nitakuwa nanyi hapo kesho, utakuwepo Mombasa. Basi tunaambiwa kwamba tumalizie hapo, lakini kaa hapo hapo unayetufuatilia na msikilizaji wetu. Tunarudi tena na mjadala wetu, mara hii unahusu huko huko nchini Kenya. Tutakwenda kutazama zaidi malalamiko ya Wakenya kuhusiana na ujenzi wa kituo cha karantini. Sasa tunakwenda kwenye mjadala wetu, wakati tukiendelea kuwatafuta washiriki kwenye mjadala huu. Kama alivyokugusia ni kwamba tunatazama huko Kenya, lakini kwanza ni kueleze kinachoendelea kuhusiana na ugonjwa wa Ebola kwa ujumla wake. Ni umesababisha taharuki na wasiwasi mkubwa hasa katika mji wa Bunia huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na zaidi kwenye makambi wanakoishi watu waliokimbia vita. Kufikia tarehe 31 Mei, shirika la afya duniani WHO lilithibitisha visa 321 vya maambukizi na vifo 48 nchini Kongo, huku visa 9 vya watu walioambukizwa vikiripotiwa Uganda na kifo kimoja katika nchi jirani ya Kenya. Japo bado hakuna kisa chochote kilichoripotiwa cha ugonjwa huo, taharuki imeibuka kufuatia kutangazwa ujenzi wa kituo cha karantini cha kuwapokea raia wa Marekani wanaoshukiwa kuambukizwa au wanaougua ugonjwa huo Ebola. Rais wa Kenya William Ruto amekiri siku mbili zilizopita kuidhinisha ujenzi wa kituo hicho katika kambi ya jeshi la anga kaunti ya Laikipia, lakini mahakama kuu ya Kenya pia imezuia ujenzi huo kwa wiki takriban 3. Lakini kwa nini Wakenya wanapinga ujenzi wa kituo hicho, na wataalamu wa afya nao wana mtazamo gani? Na hiyo ndo sababu tuko hapa katika mjadala huu. Nimewaalika kutoka huko nchini Kenya waziri wa afya kaunti ya Laikipia, Dr. Albert Waguru, na pia yuko mwanaharakati anayepinga ujenzi wa kituo hicho Collins Liko, na vile vile daktari Matende Chero, yeye yupo Nairobi. Kama tumewapata, karibuni sana. Kama mnanisikia, karibuni sana. Karibuni sana washiriki wetu, kama tumewapata. Collins, kama unanisikia Collins?
1: Asante sana.
0: Collins, nianze na wewe. Naambiwa kwamba uko peke yako, bado hatujawapata washiriki wengine. Kwanza nipate mtazamo wako, kwa nini hasa unapinga kituo au ujenzi wa kituo hiki cha kushughulikia wagonjwa wa Ebola katika ardhi ya Kenya?
1: Asante sana na nashukuru kwa kunialika kwa hoja hii. Jambo la kwanza ambalo Wakenya haswa wale wanaishi side ya Laikipia na Wakenya kwa ujumla, jambo la kwanza ambalo wako nalo ni kuhusu mambo ya afya ya Kenya mzima, ile inaitwa public health concern, kwa sababu Wakenya wanajiuliza kama serikali inawaweka katika hali ya hatari ya kupata ugonjwa wa Ebola, kwa sababu miaka imeenda ambapo Ebola imekuwa hii Afrika, Kenya haijawahi kupata hata mgonjwa hata mmoja wa Ebola. Kwa hivyo uamuzi wa kuleta kituo cha Ebola hapa Kenya inamaanisha kwamba wale wagonjwa wa Ebola wataletwa hapa Kenya. Na hivyo inatupa nafasi ama inatufanya sisi kama Wakenya tunakuwa na wasiwasi kwamba, kwa sababu huu ni ugonjwa ambao unaenea kwa haraka sana, inamaanisha kwamba nafasi ya sisi kuipata ni haraka sana. Jambo la pili, haya maneno ama huu mjadala ama maamuzi ya kuleta kituo cha Ebola katika nchi ya Kenya imetupata sisi kama Wakenya off guard. Hakuna public participation imefanyika, hakuna information yoyote ambayo tumepata kutueleza kwamba tunataka kutengeneza hiki kituo na kitakuwa kinahudumia watu fulani ama ni kama matayarisho in case tupate ugonjwa huu. Hatujapata habari kama ile kama Wakenya. Hii tumeona tu kwa habari juzi ya kwamba serikali imeamua inataka kuleta kituo cha Ebola hapa Kenya. Kwa hivyo hii inaenda kinyume na katiba yetu ambayo inahitaji kwamba kabla mambo makubwa kama haya yameweza kuchukuliwa hatua ama kuchukuliwa umuhimu wake, ni lazima kwamba wananchi waeleze kwa umuhimu.
0: Collins, turudi nyuma kidogo kwanza taratibu. Kwanza unazungumzia mambo mawili. Umezungumzia kwamba kwanza wa Kenya unahisi kujengwa kwa kituo hiki ni hatua ambayo inawaweka katika hali ya hatari ya kupata ugonjwa huu. Kwanza unafahamu ugonjwa huu unaambukizwa vipi?
1: Naam, kulingana na habari ambayo tumepata, tumesoma, ni kwamba ugonjwa wa Ebola unaambukizana kwa njia kadhaa. Njia ya kwanza ni kukua in contact na wale ambao wamepata ugonjwa huo. Njia ya pili ni kama uko karibu naye sana, mnaweza kuwa mnashikana ama mkiongea naye, kama ile mkiongea naye na uko karibu naye through air pia unaweza ipata. Kwa hiyo kuna njia kadhaa ambazo ugonjwa huu unaweza enea. Na pia tunajifunza zile lessons ambazo tulipata kutoka kwa COVID.
0: Sasa kama ikiwa ugonjwa huu unafahamu kwamba unaambukizana ikiwa utagusa majimaji, ikiwa utakuwa karibu na mtu aliyepata maradhi haya, ikiwa utatumia labda shuka zake, kituo kinachojengwa kiko Laikipia kitakuwa chini ya uangalizi wa jeshi, kwa mujibu wa tulivyosikia kwa taarifa za rais. Kwa sababu gani unahisi kwamba maambukizi yatakuwa kwa Wakenya ikiwa kituo kiko Laikipia kitakuwa chini ya uangalizi wa jeshi? Nyinyi wa Kenya mtaambukizwa vipi?
1: Lazima tukubaliane kwamba hata kama kimewekwa Laikipia, kuna njia nyingi sana za kuingia Kenya, ikiwemo our main airport ambayo ni JKIA, na kulingana na mtazamo wetu, kuna wale ambao wanaweza kutoka huko DRC Congo na wapite katika kituo cha JKIA ndipo waweze kupata njia ya kwenda na nyuki. Kwa hivyo katika hiyo hali ya kutembea kutoka mahali pamoja hadi pengine,
0: unafahamu kwamba mtu akigunduliwa ana maradhi hayo katika uwanja wa ndege, kama unavyosema, kwa sababu ni kweli Kenya inapokea watalii wengi, sio tu kutoka mataifa ya Afrika kama Kongo na kwingine, wanatoka maeneo mbalimbali. Unafahamu kwamba ikiwa mtu atapimwa katika uwanja wa ndege na kukutwa ana virusi vya Ebola au ana dalili za ugonjwa wa Ebola, unafahamu kwamba kuna tahadhari za kiafya ambazo zinapaswa kuchukuliwa kabla ya mtu huyo kufikishwa huko kwenye kambi ya Laikipia? Unafahamu?
1: Nafahamu hayo vizuri sana, lakini pia nafahamu ya kwamba dalili za kuonyesha kwamba wewe uko na Ebola ama umekuwa na in contact na mtu ambaye uko na Ebola zinachukua muda karibu siku 20, maybe siku 20 kwa ama mo. Mtu anaweza kutoka kule ambako ametoka aje apite JKIA ama mahali pale ambapo atapita akose kuonyesha dalili ya kwamba labda ameweza kuambukizwa ugonjwa wa Ebola, na anaporudi kuingia kwa wananchi wengine ambao bado afya yao iko sawa, dalili zile zinaweza kuja after 21 days, after 22 days. Kwa hivyo chances ziko ya kwamba inawezekana akose kuonyesha dalili akiingia kwa airport, lakini zile dalili zikuja kuonyesha baadaye akishatoka kwa airport kulingana na information ambayo tumepata.
0: Mtakuja kwako tena na maswali kadhaa nataka kukuuliza, Collins, lakini naambiwa kwamba tumempata hapa Daktari Albert Waguru. Huyu yeye ni waziri wa afya kaunti ya Laikipia. Daktari Waguru, kama unatusikia, Kwanza nafahamu kwamba wewe unabeba wajibu mkubwa kwa wananchi wa Laikipia linapohusika suala la afya ukiwa ni waziri wa afya katika kaunti hiyo. Una wasiwasi na kituo hiki cha karantini kinachojengwa?
2: Asante Saumu. Kwanza nirekebishe jina, mimi naitwa Albert Wagura Taiti, ambaye ni waziri wa afya na daktari wa kule Laikipia, Laikipia County ama gatuzi la Laikipia. Na kujibu swali lako ni kwamba hiyo center ama hiyo center ya quarantine imeweza kusemekana inawekwa kule kwa wanajeshi. Na kusema ukweli, sisi kama serikali ya gatuzi ya Laikipia hatujafurahia hilo jambo, kuanzia kwa gavana wetu His Excellency Gavana Joshua Irungu. Tumetoa habari zetu na tumesema kwamba sisi hatujafurahishwa, haswa kwanza ni kwa sababu hatukuhuzishwa kamwe, hatukuhuzishwa hata kidogo, na hatukuambiwa kwamba kuna center kama hiyo ambayo itaanzishwa huko. Tunajua kwamba kule kwa wanajeshi ni kwa serikali kuu, lakini ukweli wa mambo kijiografia ni kwamba hiyo sehemu ya wanajeshi iko katika Laikipia na iko Nanyuki, na Nanyuki kuko na watu wengi, na haswa hata wale wanajeshi ambao wanafanya kazi kwa hiyo bara kama hiyo hiyo sehemu, wengi wanaishi kati ya watu kule Nanyuki, na pia kuna wafanyikazi wengi wale tunaita civilian wanafanya kazi kule kwa kambi ya wanajeshi na wanaishi kati ya watu. Na vingine kwa hivyo sisi
0: sasa daktari Wabura mnao wasiwasi sana, lakini wasiwasi wenu nikisoma maelezo uliotueleza unatokana na sababu tu kwamba hamkuarifiwa. Maanake mngeelezwa mapema, mngekubaliana na ujenzi wa kituo hicho.
2: Hata kama tungeelezewa, kusema ukweli tungepata nafasi ya kujieleza kwamba sisi hatungekubali kituo kama hicho, kwa sababu Laikipia kwa sasa hivi hatuna hata mgonjwa mmoja wa Ebola. Kwa hivyo kukubalia hicho kituo kije ni kumaanisha tumekubalia kuletewa Ebola katika sehemu yetu. Na tena hii Nanyuki sio ya wana Laikipia peke yake. Hapa ni mahali kuna jamii zote, jamii za kitaifa na kimataifa. Na hata watu wengi, watalii wengi wanakuja hapo. Kwa hivyo sisi hatungeweza kukubali kamwe, kwa sababu mimi naona Marekani wako na option nyingi za kuweza kutumia. Kuna mahali kwingi ambapo hakuna watu wangeweza kunegotiate ama kuongea na serikali, na pia hata tunajua kuna hata meli ziko kwa bahari ambazo huwa zinawekwa vifaa vya vita. Kwa hivyo hata pia tungepata hata meli moja kule DRC inafungua katika Atlantic, wangeweka nini karantini kule kwa nini kwa ocean ambapo hakuna watu. Kwa hivyo
0: manake wewe
2: ocean nyingi zao.
0: Lakini waziri, unajua kwamba kuna vituo takriban 23 kwa mujibu wa Rais Ruto ndani ya Kenya ambavyo ni vya kuendesha tafiti mbalimbali ikiwemo za maradhi ya mripuko wa COVID wakati ule, na bado vinaendelea kufanya kazi ambavyo serikali ya Marekani imeisaidia Kenya. Kwa nini una mashaka na hiki kimoja tu cha kupokea wagonjwa wa Ebola? Ni kwa sababu tu kiko Nanyuki?
2: Sio kwa sababu kiko Nanyuki. Haswa ni kwa sababu huu ugonjwa wa Ebola na haswa ile strain ambayo iko sasa hivi ni strain ambayo inaambukiza kwa haraka sana. Na kusema ukweli ni kwamba Laikipia kule hatuna kituo cha utafiti. na tena wa Amerikani wamesema wazi wazi, wamesema hicho kituo kitakuwa cha kuwasaidia wa Marekani wenyewe, lakini hakuna hakuna value yoyote ama hakuna dhamana yoyote ambayo hiki kituo kinakuja kuongezea kule Laikipia. Kusema ukweli, kune tuko na mambo mengi ambayo yanatusumbua ambayo ni ya kiafya, ambayo inazidi hiyo mambo ya Ebola. Na tena hiki kituo kama hakisaidii wana Laikipia, hakisaidii wana Kenya, sasa basi tunaona tu kinatuletea tu hasara. Tena tunajua kwamba hii magonjwa ama hii virus ya Ebola huwa inakaa natural reservoir yake, inakaa mahali kuna wanyama, haswa hawa wanyama nyani, na tuko na nyani kule Olpajeta. Na kwa hivyo kama hiyo magonjwa yanaweza kuja hapa na kwa bahati mbaya ishikane na nyani, ni kumaanisha tutapata ile tunaita cyclic outbreak, kama vile tunapatanga kule DRC Congo, ambapo inakaa miaka fulani tunapata mlipuko, tunakaa tena miaka fulani inakaa mlipuko, kwa sababu hii virus iko pia kwa wanyama, na ikija kwa bahati mbaya ipate wanyama kule Laikipia, ni kumaanisha sisi tutakuwa sisi tunaishi kwa sehemu ambayo iko na Ebola mirere. Kwa hivyo sisi tunasema la asha, na kama Kenya tunaona tunahitaji, basi ingekuwa policy decision nzuri ya serikali, uamuzi mzuri wa serikali, na waangalizie ni wapi haswa mahali kuna KEMRI, na ndio waweze kuhuzisha hata KEMRI. Sisi hatuna utafiti katika Laikipia, na hata hawa wanajeshi hii kambi, kusema ukweli, hata wanajeshi, hata kama hawasemi kwa sauti, wanasema hata wao wanaogopa, imewahofisha sana, na wanaona hata wao wenyewe watakuwa hatarini.
0: Sawa sawa. Collins, wewe ni mwanaharakati, na haya maandamano ambayo yamekuwa yakionekana huko na nyuki na kelele za Wakenya kwenye mitandao yote haya, na wewe ni sehemu ya kuunga mkono hayo, unadhani kwamba Kenya haihitaji kabisa kituo cha namna hii kwa mtazamo wako?
1: Hatusemi ya kwamba hatuhitaji kituo cha namna hii. Jambo la kwanza, nadhani tukianza kuongea, ulisema ya kwamba shirika la afya duniani limesema ya kwamba Ebola sasa ni emergency, global emergency. Haijakuwa declared a disaster nase, lakini bado ni emergency, na kulingana sisi ambao tuko Afrika, Congo si mbali sana na Kenya, Uganda si mbali sana na Kenya, hatusemi hapo kitake. Tunataka kituo, lakini jinsi ambavyo daktari ameeleza, kuna pahali pengi ambapo tunaweza tukaweka kituo ama vituo ambavyo vinaweza vikatusaidia kuhakikisha kwamba, you know, kama kuna wale wagonjwa ambao wanaonekana wameshika hizi virusi, wanaweza kuwekwa pale away from watu wengine, ndo tusikuwe na nafasi ya kusambaza hizi virusi kwa haraka. Jambo la pili venye waziri pia amesema ni kwamba, nadhani kwa sababu hii ni public health concern, nadhani ya kwamba ingekuwa vyema kama serikali kuu inataka kutengeneza hii kama policy issue, ihusishe kila mtu, kwa sababu tunaelewa ya kwamba ukipea wananchi information inawasaidia pia kufanya maamuzi ambayo yatawasaidia kukuwa careful na afya yao. Sasa sisi kwa sasa hivi, hii ni habari ambayo hatukuwa nayo kabisa. Habari ambayo tumepata tu ni kwamba kituo kinatengenezwa. Jinsi ambavyo serikali ya Kenya na serikali ya Marekani ziliweza kukaa pamoja kusikizana, hatujaona hiyo maamuzi, hatujui information yote kuhusu hizi maelewano yao. So hiyo inatuweka katika hatari, kwa sababu kituo kikiwekwa alafu Ebola itokelezee, sisi hatuna habari, tunaweza jikinga vipi na hii Ebola? Jambo la pili ni kwamba daktari ameeleza na nazidi kusema kwamba,
0: kwa ufupi kabisa, kapasiti ya Ebola. Naam. Kwa ufupi kabisa, nafikiri tumalizie hapo, muda wetu umekwisha, lakini ndugu Kwena yuko upande ule alikuwa anatazama maoni, kama yapo tusomee moja tu, muda umekwisha.
1: Naam.
0: Una maoni?
26: Si maoni vile, lakini kulikuwa na swali moja ambalo lilikuwa limeulizwa katika mtandao wetu mapema kidogo. Walikuwa wanauliza kuhusu utayari wa serikali ya Kenya wa kukabiliana na Ebola, na kukuwe na swali lingine ambalo lilikuwa linakuja kwamba, je, inaonyesha kwamba umma haujahusishwa. Iwapo umma ungehusishwa, je, wangekubali kituo cha Ebola kujengwa?
0: Ambalo tumeshauliza, ambalo lakini swala shaka la utayari, pengine kama tuna sekunde 20, Dr. Wabura, pengine utueleze wewe kwa ufahamu wako, unadhani Kenya iko tayari kupambana na maradhi haya ikiwa itatokea kwamba maambukizi yamegundulika Kenya?
2: Kusema ukweli, Kenya ujitayarishaji wetu ama preparedness iko ile tunaita basic mpaka intermediary. Kwa hivyo tuko chini sana, kwingine hata hakuna matayarisho hata kidogo, haswa kama Laikipia tuko hiyo basic mpaka intermediary, na hatari ilikuwa moderate. Sasa hii center ikiletwa,
0: asante waziri, asante waziri Wabura, kwamba hamjajitayarisha lakini mnapinga kituo cha kuwapokea wagonjwa wa Ebola hapo Laikipia. Asante waziri, nakushukuru sana waziri Albert Waguru wa kaunti ya Laikipia. Lakini pia
2: wagonjwa wetu wao ni wagonjwa wa Marekani,
0: sawa sawa, lakini wanawapa uzoefu wa kujifunza vipi kushughulikia wagonjwa. Asante Dr. Waburu na Collins mwanaharakati kutoka huko Nairobi, na washukuru nyote.
3: DW Jukwaa la Manufaa.
4: Natumai mzima popote pale ulipo. Mimi Amina Abubakar na kukaribisha katika kipindi hiki cha Jukwaa la Manufaa. Hali yangu hapa studio ni shwari, nashukuru Mungu, na niko tayari kabisa kukupa nafasi ya kusafisha moyo wako, kusema kila kinachokukera na kile kinachokufurahisha hapo ulipo. Nafasi pia nitaitoa kwa wanajukwaa wawili watoe yao ya moyoni kupitia njia ya simu, lakini kwanza kabisa tuburudike kwa kibao hiki Afrika kutoka kwake Yemi Alade, msanii huyu kutoka Nigeria. Karibu.

murwa kabisa. Wa kwanza kumpandisha jukwani ni Japheth Maembe wa Ugala Katavi, anasema yuko jukwani leo lakini hana raha. Ameinamisha kichwa chake chini kwa huzuni kubwa. Pole sana Japheth Maembe, na unaendelea hapa kwa kusema kuwa leo unawakumbuka ndugu zako waliopoteza uhai kwa kuliwa na mamba katika mto Ugala Katavi. Je, mamlaka husika mkoani Katavi mko wapi? Hebu njooni huko Ugala mtuokoe na hili janga. Ndivyo anavyosema akishuka katika jukwaa hili, na tumai mamlaka husika imesikiliza kilio chako na labda kitafanywa kazi. Salumu Anes kutoka Beni, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, analipanda jukwaa hili kuomba waasi wa M23 waondoke nchini mwake Kongo, akidai warudi kwao huko Rwanda. Na Kongo tunataka amani na tuna imani na serikali yetu, ndivyo anavyosema akishuka jukwani. Na namkumbusha tu kwamba kila mara Rwanda imekuwa ikikana kuhusika kwa namna yoyote na kundi hili la M23. Tukisonga mbele, Ismaili Saki wa Mandewa Singida anasema tatizo lake kubwa ni kwa vijana waendesha bodaboda ambao hufanya mashindano yasiyo rasmi barabarani. Anatahadharisha kwamba hali hiyo ni hatari, kwani mara nyingi husababisha ajali na hata vifo. Sasa anaomba vijana waachane na hiyo tabia. Doni Sev kutoka kule Kongo pia, tarafani Moba Kirungu, mtaa wa Kaseke, anasema leo yeye hana mengi, alipenda tu kuwapongeza watangazaji wa DW Kiswahili kwa matangazo yao mazuri. Mungu awalinde. Amina.

0: Haya, tuzipumzishe hizi barua kwa kuwasikiliza wanajukua hawa wawili katika line ya simu. Hello.
1: Kwa jina anaitwa Musa Mtinangi, napatikana Arusha, Jinifa Afrika Arusha. Kero wangu ni kwamba hapa majuzi kulitokea kama kamgomo, madereva wakishirikiana makondakta na wengine wahamasishaji walileta kama mgomo, wakawa na wahamasisha kwamba nauli iwe ni 1000, na mamlaka waliwaambia nauli kutoka 700 mpaka 800 ndio itatumika serikali ilivyopanga, lakini hawakulizika. Matokeo yake wakaanza sasa kuleta mgomo, wakawa wanazuia gari, wanashusha abiria. Wakishusha abiria, wengine wanawatishia paka na mapanga. Kwa hiyo hii kitu haijakaa sawa. Nitakia madereva na makondakta wafuate mamlaka ili angalau wananchi wa kipato cha chini wapate angalau afadhali wa kusafiri.
2: Mimi kwa jina langu naitwa Venant James Kongoro, napatikana maeneo ya Tatu ndani ya jiji la Mwanza, na ninapenda kutoa hoja zangu kwa wahudumu wa migahawa midogo midogo, hususan katika swala zima la usafi. Kwa kweli kuna mama ntilie wengine huwa swala la usafi kwao ni jambo hafifu sana, hawazingatii, yaani wanafanya hivyo swala ambalo ni hatari katika afya za wale wanaowahudumia. Mimi nipende kusema mabibi afya na mabwana afya wapende kutembelea maeneo ya migahawa hii midogo midogo kuangalia hali ya usafi kwa ujumla. Asante sana mwanangu kwa kiasi cha leo ya hapa.

Naona muda haupo nasi kwa haraka haraka nipandishe jukwani Joseph. Jila kutoka Rock City Mwanza Tanzania anasema leo kero yake kubwa ni kuhusu ongezeko la bei ya mafuta, anaomba hilo liangaliwe kwa jicho la namna ya kipekee hasa kwa watu wa kiwango cha chini cha mshahara, hali ni mbaya sana. Franco Kisaga wa Isebeni ya Boda mji wa Kasoro Bahari kule Kenya anasema mimi sina mengi, nataka tu niwapongeze hapo studio DW kwa kujituma kwenu, hakika mnavuma kwa kishindo. Asante sana Franco na asante sana pia kwa kutusikiliza. Henry PH kutoka Kibiti anasema matajiri wangetumia mifumo mingine ya kukagua kulinda na kulinda mali zao, ila sio kutuwekea makamera kazini. Muda mwingine wanatufanya tushindwe kuendelea na kazi tukijua kuna watu wanatutizama muda wote. Haya, Elizabeth Mombeso anasema nawapata vizuri kutoka Tukuyu Mbeya, asante sana. Kero yako leo unasema ni kwa watu wanaofuga mifugo na kutoiwekea mipaka, mfano mifugo kama bata ni waharibifu na unachafua mazingira, tafadhali wenye mifugo hiyo wajirekebishe.

Justin Kawaya Buchani kutoka kule Moshi analipanda jukwaa la manufaa kuwapongeza vijana wenzake kwa kupunguza unywaji pombe kiholela. Anasema wakati wakiwa kazini na baada ya kazi hilo limepungua kwa kiwango kikubwa. Tuna wajibu wa kuwalinda wenzetu ukiwa ni jamii iliyotuzunguka. Ukijali afya yako utajali pia ya mwenzako. Tunza afya yako, ndivyo anavyosema kishuka jukwani. Halafu wa mwisho kabisa ni Honest Kaweka wa Moshi Nuruma Tanzania kule analipanda jukwaa kwa nguvu kubwa ya kero ya shule ya msingi ya Mulama. Anasema walimu ni wachache hadi kero. Tunaomba serikali ya Mama Samia waongeze walimu huko wawe ni wa kutosha ili kuepuka daraja sifuri na shuka jukwaa la manufaa polepole. Asante sana Honest Kaweka na nyote nyie mlio nitumia barua zenu ama mlio panda jukwaa hili la manufaa na wote pia tuliozungumza kupitia njia ya simu. Basi hadi hapo kipindi hiki cha jukwaa la manufaa hakina la ziada kwa leo. Asante sana kwa muda wako. Mimi ni Amina Abubakar. Tukutane tena siku nyingine panapo na majaliwa. Kwa heri.

0: Ni kipindi cha jukwaa la manufaa hicho kinaondoka namna hiyo na mambo ya kusimama dede. Na tunaangalia hivi sasa ujumbe uliotufikia hapa kutoka kwenye kurasa wa Facebook. Jafari Kopo wa Moshi, Tanzania, anasema ifike mahali viongozi wa Afrika waheshimu katiba. Mwalimu Utobi wa Dar es Salaam kwa watu kuandamana huko DRC anasema kupinga mabadiliko ya katiba inaonyesha kuwa upinzani umepata ushawishi mkubwa kwa wananchi. Rais Felix Tshisekedi ajitafakari. Mwalusamba Polokoto yeye anasema huyu Rais Tshisekedi anatamaa muda wake umekwisha, awaachie wenzake walitumia kie taifa lao, kwani ni yeye tu anayeweza kuongoza nchi, ndo anauliza huyo msikilizaji. Diodata Vincent wa Mlandizi, Tanzania, anasema ni vyema Umoja wa Mataifa ukarejesha amani kwenye nchi zote zenye mapigano. Ndio ujumbe wa mwisho huu. Asante sana msikilizaji na unayetufuatilia kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Mimi ni Saumu Mwasimba, jiunge nasi tena baadaye saa 12 Afrika Mashariki. Asante na kwaheri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 11 kwa saa za hapa Ujerumani, sawa na saa 12 Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na unayetufuatilia, karibu sana kwenye matangazo haya. Mimi ni Saumu Mwasimba.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Hezbollah yadai kushambulia kwa roketi vikosi vya Israel kaskazini mwa nchi hiyo. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan afanya ziara nchini Urusi. Na OECD yasema kuvurugika kwa usambazaji wa nishati kutoka Mashariki ya Kati hadi mwaka ujao kutaleta pigo kubwa kwa uchumi wa dunia. Habari kamili. Beirut. Kundi la wanamgambo la Hezbollah limedai leo kufanya shambulio dhidi ya wanajeshi wa Israel kaskazini mwa Israel, huku maafisa wa Israel na Lebanon wakianza siku ya pili ya mazungumzo ya moja kwa moja mjini Washington yanayopingwa na Hezbollah. Katika taarifa yake, Hezbollah imesema kwa kujibu ukiukaji wa usitishaji mapigano uliofanywa na jeshi la Israel ililoliita adui, wapiganaji wake walilenga mkusanyiko wa wanajeshi hao kaskazini mwa Israel kwa kutumia makombora. Hata hivyo, maafisa wa Israel wameonya kwamba jeshi lao litashambulia vitongoji vya kusini mwa Beirut ikiwa kundi hilo linalungwa mkono na Iran litafyatua makombora au roketi kuzilenga jamii za Waisrael zilizoko kaskazini mwa nchi hiyo, msimamo unaosema unaungwa mkono na Washington. Wakati huo huo, Lebanon imesema mashambulizi ya Israel leo yamewaua takriban watu 9 kusini mwa nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na wahudumu wawili wa afya, huku lingine likilenga gari karibu na Beirut. Moscow. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yuko nchini Urusi kwa ziara ya siku 3, ambapo leo alikutana na mwenzake Vladimir Putin katika kipindi ambacho sifa ya nchi yake katika mataifa magharibi imeathirika kwa kiasi kikubwa. Katika mkutano ulioonyeshwa moja kwa moja kwenye televisheni uliofanyika Kremlin, Samia alielezea ziara yake nchini humo kuwa ya kihistoria. Kwa upande wake, Putin alisema amefurahi kumwona Samia nchini Urusi na akatoa wito kwa nchi hizo mbili kuongeza biashara kati yao. Kwa sasa biashara kati ya Tanzania na Urusi inakadiriwa kufikia zaidi ya dola milioni 307 za Marekani kwa mwaka. Mradi pekee wa pamoja wenye umuhimu mkubwa ni mgodi wa urani unaopangwa kujengwa, ambao umekuwa ukisubiriwa kutekelezwa kwa zaidi ya mwongo mmoja. Profesa zamani wa siasa kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam alizungumza kwa sharti la kutotajwa jina. Amesema Urusi inaweza kufaidika na uungaji mkono wa Tanzania, hata kama ni kwa Tanzania kujizuia kupiga kura katika Baraza la Umoja wa Mataifa kuhusu vita vya Ukraine. France. Kukatizwa kwa muda mrefu kwa usambazaji wa nishati kutoka Mashariki ya Kati kutokana na vita vya Iran kutaathiri pakubwa uchumi wa dunia na kusababisha baadhi ya nchi kuingia katika mdororo uchumi ni uradhi, huku mfumuko wa bei na ukosefu wa ajira vikiongezeka. Haya ni kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika la ushirikiano na maendeleo ya kiuchumi OECD. Katibu mkuu wa shirika hilo lenye makao yake mjini Paris, Ufaransa, Matthias Cormann, amesema uchumi wa dunia uliingia mwaka 2026 ukiwa na kasi nzuri ya ukuaji, lakini matarajio yamedhoofika kwa kiasi kikubwa tangu kuanza kwa mzozo wa Mashariki ya Kati.
2: Mtikisiko wa upatikanaji nishati uliotokana na mzozo wa Mashariki ya Kati ni wa dhahiri na unatia wasiwasi. Unasababisha ongezeko la gharama na hali ya kutokuwa na uhakika kwa nyumba na biashara duniani kote, na ziko njia zinazoweza kutumika kukabiliana nalo.
1: Aidha, Kerman alionya kwamba matumizi ya serikali yanayolenga kupunguza gharama za nishati yanapaswa kuelekezwa kwa watu wanaohitaji msaada zaidi na yawe ya muda mfupi. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Juba. Watu wasiopungua 14 wameuawa, wakiwemo watoto 6, katika uvamizi wa kuiba mifugo kaskazini mwa Sudan Kusini. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa habari wa jimbo la Unity State Nyakenya, Johannes Kea, aliyeliarifu shirika la habari la AFP hii leo. Kea amesema uvamizi huo ulifanywa na vijana wahalifu waliokuwa na silaha katika eneo la Rueng, na akaongeza kuwa idadi ya waliopoteza maisha inaweza kuongezeka. Pia alisema ng'ombe wapatao 200 wameibwa wakati wa shambulio hilo na kupelekwa Rueng. Hata hivyo, kupitia mazungumzo na AFP kwa njia ya simu, waziri wa habari wa eneo la Rueng Salva Nyok alikanusha madai hayo. Eneo hilo ni miongoni mwa maeneo yenye vurugu nyingi zaidi katika nchi hiyo, ambayo imekuwa ikikabiliwa na ukosefu wa utulivu. Mwezi Machi, watu wasiopungua 169 waliuawa na kuzikwa katika kaburi la pamoja huko Rueng katika kile kilichoonekana kuwa kitendo cha vurugu za kikabila. Hatimaye Goma. Timu ya taifa ya kandanda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatumai kupata suluhisho la haraka baada ya mechi yao ya mwisho kujipima nguvu kuelekea kombe la dunia la FIFA iliyokuwa imepangwa kufanyika wiki ijayo nchini Hispania kufutwa na mamlaka za eneo hilo kutokana

0: Wingu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW dunia yetu leo jioni.
2: Alikuwa Tatu Karema aliyekusomea taarifa ya habari leo nzima, msikilizaji. Na katika uchambuzi wa dunia yetu leo jioni, niko hapa Saumu Mwasimba kukuarifu yale tuliyokuandalia. Kwanza, washiriki wawili kwenye vita dhidi ya Iran, Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, wadhihirika kuingia kwenye mabishano makali wakati vita ikiendelea Mashariki ya Kati. Tutakuarifu kwenye vita vya Ukraine na Urusi, mashambulizi yanaripotiwa kila upande, huku NATO ikishadidia kwamba Urusi inazidi kulemewa kijeshi na kiuchumi kufuatia uvamizi wake wa miaka minne nchini Ukraine. Na tutaimulika vile vile ziara ya kwanza nje ya bara la Afrika ya Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania huko nchini Urusi. Je, jicho la wachambuzi wa masuala ya diplomasia linaitazama vipi ziara hii?
3: Kwa yeye kufanya ziara ya kwanza nje ya Afrika kwa kuamua kwenda Urusi, kwanza inaonyesha mshikamano kati ya Tanzania na Urusi, lakini labda ni jitihada pia za Tanzania kujaribu kujiosha katika kutoka kwenye zama ambayo ilipitia baada ya uchaguzi.
2: Asante msikilizaji, baki nasi kwa hayo na mengine mengi tuliyokusanyia jioni hii, usiondoke. Tuanzie na mzozo wa Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kuwepo mabishano makali kati yake na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu baada ya kukiri kumkosoa vikali na kutoa kauli chafu dhidi ya mshirika wake huyo wa karibu, wakati ambapo mvutano katika eneo la Ghuba ukiongezeka baada ya Iran kuishambulia Kuwait na mashambulizi ya Marekani karibu na mlango bahari wa Hormuz. Mengi zaidi kuhusu yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati anaarifu Babu Abdallah.
4: Katika mahojiano yaliyochapishwa leo Jumatano na gazeti la The New York Post, Trump amekiri kumtusi Netanyahu na kumuita mwenda wazimu katika mazungumzo yao kwa njia ya simu siku ya Jumatatu, kwani alikuwa na wasiwasi kuhusu mapigano ya kila mara yanayofanywa na Israel dhidi ya Lebanon. Hata hivyo, amesema amekuwa na uhusiano mzuri sana na Netanyahu, kwani wamefanya kazi pamoja vizuri na kwamba anampenda sana kiongozi huyu wa Israel. Kituo cha habari cha Axios na televisheni ya ABC viliripoti kuwa Trump alitumia lugha chafu kuhusu vitisho vya Israel vya kushambulia mji mkuu wa Lebanon, Beirut, akihofia kwamba vitaathiri mazungumzo na Iran ili kusitisha vita katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa upande mwingine, Trump amesema na matumaini ya kukutana na kiongozi mkuu wa Iran, Mojtaba Khamenei, huko Marekani na Iran zikishtumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yanayozidi kukwama. Trump ameliambia gazeti la New York Post kwamba angependa kukutana naye na huenda wakakutana siku moja kulingana na jinsi mambo yatakavyokuwa. Inaaminika kuwa Khamenei mwenye umri wa miaka 56 alijeruhiwa katika mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israel ambayo yalimuua babake Ali Khamenei na hajaonekana hadharani tangu alipotangazwa kuwa mrithi wake. Kulingana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, Khamenei yuko hai na anaendelea kufanya kazi.
5: Nadhani kuna ishara zinazoonyesha kuwa anaendelea kushiriki katika masuala kadhaa katika ngazi fulani, ingawa mawasiliano yake yote yamekuwa katika maandishi na kupitia mtu wa kati.
4: Wakati huo huo, shambulizi la Iran katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait limewajeruhi watu 63. Wizara ya afya ya Kuwait imesema mtu mmoja ameripotiwa kuuawa katika shambulizi hilo. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi wa Iran IRGC leo kimedai kuishambulia Kuwait ikiwa ni katika kujibu mashambulizi ya Marekani dhidi ya meli ya mafuta ya Iran na kisiwa cha Keshim. Kwa mujibu wa taarifa ya IRGC kupitia mtandao wa Telegram, katika kujibu uchokozi huo, wameshambulia kwa makombora na droni kambi ya kikosi cha anga ya Al-Salem iliyopo Kuwait, ambayo inahifadhi helikopta pamoja na makao makuu ya kikosi cha jeshi la wanamaji cha Marekani huko Bahrain.
2: Huyo alikuwa ni Babu Abdallah. Na tukielekea katika vita kati ya Ukraine na Urusi, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema

0: hivi leo Jumatano kwamba Urusi inaendelea kukata tamaa kwenye vita vyake na Ukraine katikati ya changamoto za kijeshi na kiuchumi inazokabiliwa nazo. Amesema hayo akiwa ziarani mjini Kiev alikowasili leo mchana, siku kadhaa baada ya Urusi kufanya shambulizi kubwa kabisa la droni na makombora mjini humo na sehemu nyingine za nchi, akiambatana na mabalozi wa nchi wanachama wa ushirika huo wa kijeshi. Lilian Mtono na mengi zaidi kuhusu ziara hii na mengineyo kwenye mzozo kati ya Urusi na Ukraine.
1: Rutte amezungumzia juu ya kuongezeka kwa uharibifu nchini Urusi pamoja na shinikizo la kiuchumi na kuongeza kuwa hayo yote yanaiweka Urusi kwenye hali ngumu mno. Rutte aidha amesifu hatua kubwa zilizopigwa na Ukraine kwenye uwanja wa vita. Lakini muda mfupi baada ya kuzungumza na waandishi wa habari pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev, kulisikika milio ya tahadhari kote mjini humo kutokana na kitisho cha mashambulizi kutoka Urusi. Kwa upande wake, rais Zelensky pamoja na masuala mengine alizidi kuyashinikiza mataifa wanachama wa NATO kuongeza misaada ya mifumo ya kujilinda angani na hasa ya Patriot inayotengenezwa Marekani, ambayo Kiev inasema wanaihitaji kwa ajili ya kuyadungua makombora ya Urusi. Mjini Moscow, ikulu ya Kremlin imesema Urusi itaendeleza mashambulizi iliyoyaita ya kimfumo baada ya Ukraine kushambulia kwa droni kambi yake ya jeshi la maji na karakana ya mafuta huko mjini St. Petersburg, saa chache baada ya kuanza kwa kongamano la jukwaa la kiuchumi la nchini humo. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amezungumzia mashambulizi hayo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari.
2: Unajua, ningependa kukumbushia taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje kwamba majibu yetu yatakuwa ya kimfumo, na kusema kweli tayari yapo. Hilo ndilo jambo la kwanza. Na taarifa kuhusu mashambulizi maalum, hilo ni jukumu la mamlaka za kikanda na wizara yetu ya ulinzi. Lakini kwa ujumla naweza kusema kwamba operation maalum ya kijeshi inaendelea ili kuzuia mashambulizi kama hayo.
1: Droni za Ukraine zilishambulia maeneo ya kijeshi yaliyopo mjini humo mapema leo, wakati maafisa wakiwa wanajikusanya kwa ajili ya jukwaa hilo la kiuchumi linalofanyika mjini humo kwa siku tatu, hii ikiwa ni kulingana na mamlaka za Urusi na Ukraine. Karibu wageni 20,000 kutoka mataifa 130 wanahudhuria tukio hilo la kila mwaka. Lakini Rais Zelensky amesifu mashambulizi hayo ya Ukraine kwenye mji huo, akiyataja kuwa ni jibu la haki dhidi ya mashambulizi ya Urusi nchini mwake, huku akitishia kuimarisha zaidi mashambulizi ya kulipiza kisasi. Na taarifa kutoka mjini Berlin, Ujerumani, zinasema uwezekano wa mazungumzo kati ya Urusi na Ulaya kuhusiana na mzozo wa nchini Ukraine unaanza kujitokeza taratibu, ingawa huenda ikachukua miezi kadhaa kabla ya kuanza, ikiwa ni kulingana na afisa wa serikali ya Ujerumani alipozungumza na waandishi wa habari hii leo. Amesema kulikuwa na ishara thabiti kwamba kundi la E3 linalokutanisha mataifa ya Ujerumani, Ufaransa na Uingereza litaendelea kuchukua nafasi muhimu kwenye suala hilo.
0: Na msikilizaji, ni DW Kiswahili, tunasikika moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya DW Kiswahili, YouTube moja kwa moja, Facebook, Instagram, lakini pia radio wa shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania anaitembelea Urusi ikiwa ni ziara yake ya kwanza nje ya bara la Afrika tangu kuingia madarakani, na ziara hii inakuja katika wakati sifa ya utawala wake imeingia doa kubwa katika ulimwengu wa nchi za magharibi, kituhumiwa kwa mauaji na ukandamizaji mkubwa uliofanyika wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka jana. Je, kwa nini hasa Rais Samia amechagua kwenda Moscow? Ziara hii ina umuhimu gani kwake? Nimemuuliza hilo mchambuzi wa masuala ya diplomasia ambaye pia ni mhadhiri katika chuo cha diplomasia Tanzania, Godwin Gonde Amani, na alikuwa na mtazamo huu.
3: Nadhani Urusi ni mshirika mkubwa wa Tanzania kwa kipindi kirefu, na nchi ya Urusi ni nchi ambayo haijali sana masuala ya ndani ya nchi husika ambayo inaamua kushirikiana nayo. Kwa hiyo kwa yeye kufanya ziara ya kwanza nje ya Afrika kwa kuamua kwenda Urusi, kwanza inaonyesha mshikamano kati ya Tanzania na Urusi, lakini labda ni jitihada pia za Tanzania kujaribu kujiosha katika kutoka nje zama ambayo ilipitia baada ya uchaguzi.
0: Kama unavyosema, ni ziara ambayo inakuja baada ya matukio ya uchaguzi ya kuuawa kwa Watanzania, ambapo sura ya kimataifa iliyojitokeza ni Umoja wa Ulaya na hata Marekani zimekuwa zikikosoa Tanzania kwa hayo yaliyotokea Oktoba 29 na baada yake, na hata baadhi ya maafisa wake Tanzania kuwekewa vikwazo na Marekani. Kwa ziara hii ya Rais Samia Urusi, unadhani anatuma ujumbe kwa nchi za Magharibi?
3: Nadhani uchaguzi wa aina ya nchi kutembelea pia ina maana kubwa kidiplomasia.
0: Mm-hmm.
3: Na kutokana na kwamba kwa nchi za Magharibi nyingi kuwekea vikwazo Tanzania pamoja na baadhi ya viongozi, inanyima fursa hiyo ya kufanya ziara katika mataifa hayo. Kwa hiyo kuelekea katika mataifa ya Mashariki, lakini hata mataifa mengine labda ya Kiafrika, inaweza kuwa ni hatua ya mwanzo kuonesha kwamba kama nchi huru inaweza kuchagua mtu yoyote kuweza kushirikiana naye. Kwa hiyo ni kipindi tunasema cha diplomasia mkanganyiko kidogo kwa Tanzania, jambo ambalo ni hatua kidogo kidogo katika kujisafisha, lakini katika vile vile kutuma ujumbe kwamba bado Tanzania ni nchi huru ambayo inaweza kujiamulia mambo yake.
0: Katika swala hilo la Tanzania ni nchi huru inaweza kujiamulia mambo yake, hili pia tunaliona katika mataifa kadhaa mengine ya Afrika. Hapa nikitoa mfano kama Burkina Faso, Mali, Niger, haya yamekuwa wazi kabisa katika kuyakosoa mataifa ya Magharibi na yakionyesha kuwa tayari kuondoa ushawishi wa nchi hizi kwenye mataifa yao. Tanzania inaweza kujitenga na mataifa ya Magharibi na kuitegemea Urusi?
3: Kwa kweli majiundo ya kisiasa na ya kimaendeleo na ya kidemokrasia ya Tanzania lakini na nchi nyingine za Magharibi mwa Afrika ni tofauti kabisa. Burkina Faso au Mali au Niger, wao wanao huo uwezo moja kwa moja kwa sababu ya falsafa na itikadi walizokuwa nazo tangu wanapata uhuru mpaka sasa. Lakini Tanzania kama Tanzania imekuwa na ushirikiano mkubwa na mataifa ya Magharibi, lakini vile vile haijaacha kuwa na ushirikiano na mataifa pia ya Mashariki. Kwa hiyo sidhani kwamba ni wakati sahihi sasa Tanzania kuamua kuchagua upande, kwa sababu hata sera mambo ya nje ya jamhuri hii hairuhusu katika kufanya hivyo. Ni nchi ambayo lazima ishirikiane na mataifa yote katika kuhakikisha kwamba urumu bila maendeleo linakwenda. Kwa hiyo nadhani katika kujikusanya upya kuangalia ni eneo gani wanaweza kufanya ushawishi, lakini bila kusahau kwamba mchango wa nchi za Magharibi ni mkubwa sana katika kukuza maendeleo kati ya Tanzania na mataifa hayo.
0: Na Bwana Gonde, tunapofahamu hilo, Urusi pia tunapoitazama ni nchi ambayo iko kwenye harakati kubwa za kutanua ushawishi wake katika nchi mbalimbali za bara la Afrika. Kwa mtazamo wako, unafikiri Urusi ina maslahi gani Tanzania?
3: Urusi kama ambavyo umeelezea hapo awali ni nchi ambayo kwa sasa haina choice ya kuchagua nani wa kushirikiana naye, kwa sababu nchi ambayo iko vitani lakini ambayo inapoteza ushawishi kutoka kwa baadhi ya mataifa mengine, ina uhitaji wa taifa lolote kwa sasa katika kushirikiana nayo. Kwa hiyo kwa kuikaribisha Tanzania hata katika kipindi hiki, inatuma ujumbe kwa mataifa ya Magharibi kwamba na yenyewe bado ina nafasi katika mataifa ya Kiafrika.
0: Ni mhadhiri huyo katika chuo cha diplomasia Tanzania, Godwin Gonde Amani, kama alivyozungumza nami muda mfupi uliopita.
4: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wengi wa wakazi wa mji mkuu Kinshasa wameitikia mwito wa upinzani wa kutokwenda kazini leo Jumatano kama ishara ya kupinga kupitishwa kwa mswada wa sheria ya mabadiliko ya katiba. Maduka yamefungwa, usafiri wa umma umetatizika hivi leo na watu hawaonekani mitaani. Upinzani unaituhumu serikali ya Rais Felix Tshisekedi kutaka kutumia mabadiliko hayo ya katiba kumwezesha kiongozi huyo kubakia madarakani hata baada ya muhula wake utakapomalizika mwaka 2028. Mwandishi wetu wa Kinshasa, Biobe Malenga, ametutumia ripoti hii.
5: Shughuli zimekwama katika mji mkuu wa Kinshasa. Kawaida basi pikipiki pamoja na shughuli zingine kuanza saa 9 alfajiri, lakini hadi muda huu barabara kuu za jiji ni tupu. Athari za mgomo huu zilionekana uwazi tangu mapema. Milango ya maduka makubwa pamoja na soko kuu la Kinshasa zimefungwa, huku usafiri wa umma ukionekana kuwa mchache sana. Kiini cha hasira hii ya upinzani ni hatua ya bunge la kitaifa kupitisha mswada wa kura ya maoni kuhusu mabadiliko ya katiba. Barabarani, wananchi wanalalamika, huku madereva wa teksi wakiwa miongoni mwa walioathirika zaidi, wakijipata katika njia panda katika shinikizo la kiuchumi la kutafuta riziki ya kila siku na uungwaji mkono wao kwa malalamiko dhidi ya maisha magumu, kama anavyosema huyu hapa.
6: Mambo hayaendi vizuri. Angalia, tangu asubuhi tulipofika toka magaze hadi hapa tupo sisi wawili pekee. Hakuna abiria. Maduka yote yamefungwa. Hatufurahi hata kidogo. Lakini sasa hivi tunajiona kama tuko mashariki. Sisi hatutaki mambo hayo. Tunataka tu utulivu.
7: Kwa upinzani, msingi wa pambano lao ni kifungo cha 64 cha katiba kinachowapa wananchi mamlaka kuzuia mtu yeyote anayetaka kunyakua madaraka kinyume cha sheria. Apollo Msambia ni mchambuzi wa masuala ya siasa hapa mchini.
8: Wito wa upinzani umeweza kuitikiwa kwa asilimia kabisa ya kutosha na baadhi ya wakongomani, na ilikuwa bado ni kipimo. Inamaanisha kwamba huko mbeleni wakongomani watakuwa tayari kuendelea kuitikia miito ya upinzani. Ni kwamba wanachokitetelea upinzani kwa sasa inamaanisha ni kero kwa wakongomani wote, au na kutaka kusikiliza matakwa ya upinzani, hasa ombi lao la kutaka kuwe mazungumzo ya amani ambayo itajumuisha pande zote.
5: Hatua ya bunge la taifa kupitisha mswada unaoweka taratibu za kura ya maoni inaweka msingi wa kisheria kurekebisha au kubadili katiba, hatua inayochukuliwa na upinzani kama mbinu ya kimkakati inayomwezesha Rais Felix Tshisekedi kuweka ukomo wa mihula miwili ili kusalia madarakani baada ya 2028. Kufuatia mpango huo pamoja na matamshi yanayoweka masharti kwamba kufanyika kwa uchaguzi ujao kunategemea na kumalizika kwa vita mashariki mwa nchi, hali ya kisiasa inazidi kuwa mvutano na kuzua hofu ya kuongezeka kwa maandamano na ukosefu wa utulivu, hali inayotenganisha nchi na mchakato wa uchaguzi wa amani kuelekea mwaka 2028. Biobe Malinga, DW, Kinshasa.
0: Na msikilizaji, timu ya idhaa ya Kiswahili ya DW ikiongozwa na mkuu wake Daniel Gakuba imepiga kambi katika mji wa Mombasa huko nchini Kenya kwa ajili ya kuwaleta pamoja vijana wa nchi hiyo ya Afrika Mashariki kujadili kwa uhuru masuala muhimu ya nchi yao. Kwa ushirikiano na kituo cha Radio 47 na TV 47, DW wameandaa mjadala mpana kesho Alhamisi katika ukumbi wa Bandari Maritime Academy chini ya kauli mbiu mazungumzo yanavyoweza kuleta mabadiliko. Ili kufahamu zaidi, kutoka Mombasa tunajiunga na mkuu wa idhaa hii Daniel Gakuba kutujuza kwanza yalipofikia maandalizi hadi wakati huu.
9: Saumu, maandalizi kusema kweli yanaelekea kileleni. Sasa hivi tunapozungumza, kila kitu kiko tayari katika ukumbi wa Bandari Maritime Academy. Kila kitu kiko tayari na tunasubiri kwamba kesho mjadala uanze. Na kama ulivyosema, ni mjadala wa vijana. Mada itakuwa ni Voices Not Violence, jinsi mazungumzo yanavyoweza kuleta mabadiliko. Na kama ulivyodokeza, ni kwamba pamoja na kwamba tunapigia debe watu kujieleza na kutoa mawazo yao kwa uhuru kabisa, lakini tunataka kusaidia mfumo wa mjadala badala ya kutumia mabavu, kwa sababu watu wanapozungumza wanapata suluhisho kuliko wanapopigana, kwa sababu mara nyingi kuna kuumia na chuki badala ya kujenga.
0: Tangu juzi nafahamu kwamba mko katika kampeni ya kuwahamasisha vijana wahudhurie katika mjadala huu kwa sababu ni nafasi yao. Tunajua kwamba vijana wa Kenya ni maarufu sana katika kujitokeza kwenye maandamano na vile vile kuzungumza kwa uhuru kabisa, vijana ambao wanajulikana kama Gen Z. Hamasa iko vipi kwa vijana hapo Mombasa toka mmeanza kampeni ya kuwataka wajiunge katika mjadala huu?
9: Bila shaka hamasa ni kubwa. Kwa kushirikiana na washirika wetu wa Cape Media, Radio 47 na TV 47, tumepitisha ujumbe na vijana wengi wanaitikia, na tunapata maoni kupitia mitandao iwe ya kwao na pia mitandao ya kwetu, kwamba wako tayari kuja kushiriki katika mjadala. Na kesho bila shaka tunatarajia kwamba watakuja kwa wingi na kujieleza. Kusema kweli, tunaamini kwamba pengine ukumbi utakuwa mdogo, lakini hamasa ni kubwa.
0: Kwa nini DW imechagua mji wa Mombasa?
9: Sababu ya kwanza ni kwamba tuna washirika kama nilivyosema, Radio 47 pamoja na TV 47 ambao ni kutoka Cape Media. Lakini pia Mombasa ni mji mkubwa ambao wazungumzaji wa Kiswahili ni wengi. DW pia ni maarufu katika mji huu. Na tunazunguka, mara nyingine tunafanyia katika mji mkuu wa Nairobi, tumekwenda nchini Tanzania tukafanya katika mji tofauti, Dar es Salaam, Mwanza. Mara hii imekuwa ni zamu ya Mombasa.
0: Mna matarajio gani kwa ujumla katika mjadala huu?
9: Labda niseme kwamba ni matarajio jumla, na hayo matarajio yanaendana na mada ya mjadala kwamba tuzungumze, tusifanye vurugu. Tumeichagua mada hiyo kwa sababu ni muda muafaka. Kama tunavyojua, zimekuwa zikijitokeza vurugu hapa nchini Kenya, na mazungumzo yanajenga, vurugu zinabomoa.
0: Naam. Kwena, kama upo tayari hapo, umemsikia mkuu wa idhaa kwamba hamasa ni kubwa kule Mombasa. Kesho inaonesha vijana watajitokeza kwa wingi, na hamasa hizo unaziona kwenye mitandao yetu?
10: Ndio, imesheheni sana katika mitandao yetu, Saumu. Na moja kwa moja ni kusomea baadhi ya maoni kuhusiana na ulivyozungumza na mkuu wa idhaa Daniel Gakuba. Sasa yupo Chelule Robert, ameandika kwamba ninashauri vijana kutumia njia zinazokubalika ili sauti zao zisikike, kama vile maandamano ya amani na kutumia vyombo vya habari pamoja na kuwasiliana na wawakilishi wao katika serikali. Matumizi ya vurugu na ukatili hayawezi kuchangia maendeleo endelevu. Lakini pia nisome ujumbe wake John Kelshon, yeye anatoka Tanzania. Anasema kwamba kwa kuzingatia uhalisia wa mambo yalivyo hapa kwetu, unaweza kusikika tu pekee kwa kusifia na sio vinginevyo. Ukikosoa au kurekebisha, unaonekana kama msaliti, sio mzalendo.
0: Kijana huyo hawezi kwenda Kenya lakini kushiriki mjadala huu.
10: Ningetamani sana afike, lakini hajaeleza kama angefika. Japo kuna baadhi ya vijana wengi wameandika kwamba watafika pale Mombasa na angalau kutoa sauti zao zisikike katika mamlaka. Lakini tofauti na hilo, Saumu,
0: kuna yapi tena?
10: Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yuko Urusi kwa sa ziara kikazi, na tayari amesha kutana na rais Vladimir Putin pale mjini Moscow. Kwa hiyo majadiliano mengi yanahusiana na masuala. Nisome ujumbe wake. Mzizari Kasim anasema kwamba hawangera kiongozi kwa kutuunganisha na mataifa makubwa ulimwenguni. Lakini ujumbe wake Emmanuel Emma anasema, sasa mbona kaongea hadi usome maandishi? Ina maana ukiulizwa swali jibu lake linakuwa kesho.
0: Sawa. Sasa tuachie hapo, tuende kwenye channel ya YouTube shaka, ambako na huko nako tumeachiwa maoni ya wasikilizaji wetu na wanaotufuatilia. Deogratias Vasenti wa Mlandizi, Tanzania, yeye anasema asante DW sana kwa matangazo ambayo ni bora mno katika Afrika. Hakika Mungu awabariki sana, maana mnapatikana takriban duniani kote bila chenga. Mirambo Daudi Mirambo yeye anasema anatokea Mbeya, anasema kila laheri Rais Samia Suluhu Hassan katika ziara yako ya kikazi huko Urusi. Franco Kisanga naye anasema yuko Isebania kule boda kabisa, kasoro bahari ni Kenya, anasema Iran na Marekani acheni mapigano, mna uyaibisha ulimwengu. Naona muda uturuhusu kwe na wewe kusoma, nadhani ni kuache matani, wanasema
10: bila shaka.
0: Asante wao leo tufuatilie, na msikilizaji wetu, tukomee hapo kwenye matangazo ya leo Jumatano. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.